On va se faire sauter dans la gueule.

șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Bun găsit la știrile Viva FM. Inspectorii sociali din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași au efectuat 23 de controle în luna aprilie. Verificările au vizat serviciile sociale și aplicarea legislației privind beneficiile de asistență socială. În urma inspecțiilor au fost descoperite mai multe probleme în centrele sociale. Printre acestea se numără lipsa personalului suficient și nerespectarea normelor privind alimentația beneficiarilor. Au fost constatate și deficiențe la asigurarea alimentelor prevăzute de lege și lipsa evidențelor clare pentru persoanele vulnerabile. De asemenea, au fost identificate lipsuri în documentația privind asistenții personali și monitorizarea persoanelor cu handicap. Inspectorii au dispus 43 de măsuri de remediere și au retras o licență de funcționare. Nu au fost aplicate sancțiuni, iar verificările vor continua. Cartierul Tătăraș îmbracă haine de sărbătoare la sfârșitul acestei săptămâni. Ateneul Național din Iași a anunțat oficial organizarea ediției a 6-a evenimentului Zilele Tătărașului, o manifestare devenită deja tradiție pentru comunitatea locală. Manifestările vor avea loc în perioada 30-31 mai, oferind ieșenilor un weekend plin de cultură și divertisment. Pentru a ajunge la un număr cât mai mare de participanți, organizatorii au împărțit activitățile în două puncte cheie din cartier, parcarea Ateneului și Esplanada Oancea. Timp de două zile, publicul de toate vârstele se va putea bucura de un program extrem de diversificat. Cea mai bună veste pentru comunitate este că accesul publicului este complet gratuit la toate activitățile, spectacolele și atelierele din cadrul festivalului. Reprezentanții Ateneului Național din Iași invită toți locuitorii orașului, nu doar pe cei din cartier, să ia parte la momentele festive. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță a semnat contractul pentru achiziția prin programul SAFE a 34 de sisteme de dronă pentru armata română, contractul având o valoare de 37 de milioane de euro. Sistemele vor fi livrate în 2027 și vor fi folosite în misiuni de supraveghere. Miruță a precizat că acest contract a fost semnat cu firma Quantum Systems din Statele Unite, adăugând că toate cele 34 de sisteme vor fi utilizate în misiuni de supraveghere. Sistemele contractate se adaugă celor deja existente în înzestrarea armatei române și sunt complementare proiectului de coproducție în țara noastră. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: dar piesa nu-i de-a noastră. Wonderful Tonight, Robert Georgescu și White la Viva FM în deschiderea acestei dimineți. O dimineață un pic mai lejeră, poate pentru că mulți dintre voi ați avut posibilitatea să vă luați și astăzi zi liberă, nu? Ca să fie un weekend prelungit în adevăratul sens al cuvântului. 4 zile libere, absolut senzațional. Deci bravo celor care au reușit, bravo celor care vor avea doar cele 2 zile de weekend normale și bravo celor care vor avea 3. Toată lumea e câștigată cu siguranță pentru că în prag de weekend, cum altfel. Bună dimineața, Alina Cojocaru sunt, vă țin și astăzi companie. Suntem împreună până la 10, ne pregătim de weekend într-o dimineață destul de specială și interesantă, pentru că rămâne așa un breaking news despre faptul că o dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galați în această dimineață la primele ore, explodând la impact și provocând un incendiu la nivelul ultimului etaj. Sunt 2 persoane care au suferit julituri. Da, escoriații ar fi termenul, dar vă spun așa ca să înțelegem foarte clar că nu e grav, dar evident disconfort există, atât fizic, dar mai ales emoțional. Aceste persoane s-au autoevacuat, primesc îngrijiri la fața locului, iar pompierii au stins rapid incendiul. Ca un update, Armata Română a anunțat că 2 aeronave F-16 și un elicopter Puma Socat s-au aflat în zonă, dar nu au deschis focul asupra dronei intrate până în centrul orașului Galați. Acum sunt sigură că vom mai afla detalii despre ce s-a întâmplat. Deocamdată am vrut să vă spun că aceasta este știrea cu care ne trezim de altfel. Repet, întâmplat în primele ore ale acestei dimineți. Cred că este cea mai apropiată dronă și care a avut așa cumva gradul de periculozitate cel mai mare, având în vedere ce ar fi putut provoca. Da, bine, vom mai vorbi despre asta deocamdată, însă haideți să ne preocupăm un pic și de vreme. Suntem în continuare sub un cod galben de intensificare al vântului. Acest cod galben expiră la ora 10, însă ANM avertizează că s-ar putea să avem alte coduri. Ce să facem din cod în cod? Mi-e teamă puțin de la roșu de caniculă de la vară, dar știți cum e, parcă deocamdată nu suntem bine nici chiar așa cu aceste avertizări de vânt și vijelii. Iată că astăzi, în acest moment, e destul de răcoare, avem doar 12 grade la Iași, maxima va ajunge la 19. Cerul rămâne variabil, mai degrabă senin, vântul va continua și ceva înnorări sunt așteptate pe seară. Avem o temperatură minimă peste noapte de 10 grade, cel puțin pentru următoarele 2 nopți, apoi începe să crească 11-12, văd aici săptămâna viitoare 14 grade Celsius. De asemenea, temperatura, să știți că rămâne la 19 grade pentru astăzi și mâine, urmând ca apoi să crească la 23 de grade. Săptămâna viitoare crește binișor, weekendul viitor pare să că avem din nou 30 de grade, dar deocamdată ne așteaptă zile cu nori și s-ar putea precipitații. Așadar, weekendul nostru prelungit sau neprelungit nu va fi chiar neapărat plăcut ca aspect în sensul de picnic, dar cu siguranță bun pentru plimbări și ieșiri. Avem la Botoșani la fel 12 grade, 18 este maxima de astăzi, cerul va rămâne variabil, avem soare, avem vânt și avem și nori în a doua parte a intervalului. Minima va rămâne la 10 grade și astăzi și mâine noapte, iar temperatura maximă peste zi mâine mai crește puțin, 20 de grade și duminică 21 de grade. E posibil pe arii restrânse să avem parte de precipitații. La Suceava, pentru că urcăm, e un pic mai răcoare, 11 grade în acest moment, dragi ascultători, și cerul rămâne variabil. Avem parte și de soare astăzi, de intensificări ale vântului și de înnorări mai accentuate. Minima va coborî până la 9 grade, maxima va rămâne la 17, iar trebuie să vă spun că weekendul vine și cu înnorări semnificative, cu șanse de precipitații și cu temperatură de 19 grade sâmbătă, 20 grade duminică. La Piatra Neamț avem, evident, o temperatură ceva mai scăzută, 11 grade în mod oficial și cerul rămâne variabil, avem parte de soare, dar și înnorări, înnorări semnificative pe parcursul zilei de astăzi. De asemenea, temperatura minimă va coborî până la 8 grade Celsius dintre toate județele menționate. Iată, aici vom avea o temperatură minimă scăzută, sau cea mai scăzută, iar temperatura maximă de astăzi va urca până la 19 grade. Vine un weekend cu de toate, soare, vânt, ploi, nu neapărat în ordinea aceasta, cu o temperatură peste noapte de 9 grade, peste zi 20 de grade sâmbătă, 21 de grade duminică. Înnorările sunt prezente în zona noastră în perioada următoare, în următoarele zile. Speranța e că vor fi de scurtă durată, vor aduce ploi de primăvară, pentru că despre asta am vrea să vorbim, și aceste ploi nu vor cunoaște și fenomene extreme, adică vor fi doar ploi de primăvară. De asemenea, ne pregătim cu mic, cu mare, dar mai ales cu mic, de 1 iunie. O zi liberă pentru toți copiii, o zi a lor, o zi cu sărbătoare, bucurie, culoare și tot ceea ce le aduce lor bucurie și fericire. Iar noi începem așa, ca de fiecare dată, cu o întâlnire cu a noastră colegă Adriana Nichitean. Doza de educație urmează pentru voi. Bună dimineața!
1: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
2: Bun găsit, dragilor! Am vești excelente pentru oamenii care au abonament la teatru, merg la concerte sau modelează lut în weekend. S-ar putea să îmbătrânească mai lent. Da, știu, sună exact ca genul de știre pe care o citești cu suspiciune în timp ce mănânci covriș la 11 noaptea și îți promiți că de luni începi viața sănătoasă. Un studiu realizat de cercetători de la University College London sugerează că participarea constantă la activități artistice și culturale ar putea avea efecte benefice asupra îmbătrânirii biologice. Mai simplu spus, oamenii care merg regulat la galerii, cântă într-un cor, dansează, pictează sau fac ceramică, par să îmbătrânească mai lent la nivel celular. Acum, să nu ne grăbim. Nu înseamnă că două expoziții și un bilet la filarmonică vă transformă automat în Benjamin Button. Știința serioasă nu funcționează așa, iar entuziasmul internetului are uneori tendința să sară direct de la există o corelație la gata, cultura înlocuiește sala de sport. Nu, sportul rămâne important. Somnul contează. Alimentația contează. Analizele medicale contează și ele. Apa băută înainte de cafea contează. Deși mulți dintre noi tratăm recomandarea asta ca pe un mit urban, dar ideea fascinantă a studiului este alta. Că mintea și emoțiile noastre au efecte reale asupra corpului. Când participi la activități culturale, nu primești doar informație. Primești sens, conexiune, emoție, apartenență, iar organismul nostru pare să reacționeze surprinzător de bine atunci când viața nu înseamnă doar facturi, trafic și notificări. Poate pentru că arta ne scoate măcar pentru puțin timp din pilotul automat. Într-un muzeu, într-o sală de teatru sau la concert, oamenii încetinesc, privesc, ascultă, simt. Iar într-o lume care ne antrenează permanent să derulăm repede și să consumăm superficial, poate că exact această încetinire devine terapeutică. Și mai e ceva frumos aici. Poate că educația culturală n-ar trebui privită doar ca lux, elitism sau ceva bun pentru copii dacă au timp. Poate că accesul la artă ține și de sănătatea emoțională, de echilibru, de igiena minții. Sigur, nu mergem la operă ca să ne scadă vârsta biologică cu 2 ani și jumătate. Deși recunosc că ar fi extraordinar să existe o aplicație care să spună: felicitări, ați ascultat Mozart, telomerii dumneavoastră vă mulțumesc. Dar poate că merită să citim mai mult, să ascultăm mai multă muzică, să mergem mai des la teatru sau la muzeu, chiar și doar pentru șansa ca sufletul să nu îmbătrânească înaintea corpului. Și cine știe, poate tinerețea veșnică nu începe în laborator, poate începe într-o bibliotecă.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.

0: Love Me Now, Kygo a fost aici la Viva FM. Începeam ediția de astăzi cu, iată, drona care a lovit în această dimineață un bloc din Galați. Raed Arafat spune că populația să înțeleagă că mesajele raw alert trebuie luate în serios. A reiterat domnul Arafat acest lucru. Vă spuneam de asemenea ceva mai devreme că MAPN nu a doborât, cel puțin astea au fost precizările, nu a doborât drona. Explică de ce nu a făcut acest lucru. Armata are limitări foarte stricte. Purtătorul de cuvânt al MAPN, Cristian Popovici, a declarat în această dimineață la Digi24, întrebat de ce nu a fost doborâtă drona care s-a prăbușit peste un bloc din centrul Galațiului, că România, citez, nu poate risca să creeze mai multe amenințări decât poate preveni, precizând în același timp că armata are limitări stricte. Azi noapte, în jurul orei 12:18, au început deja primele prealerte aeriene în zonele de frontieră. Am urmărit în permanență cu radarele de la Sol evoluția în momentul în care traiectoria unor grupuri de drone indica o posibilă pătrundere în spațiul aerian național. S-a emis ro alert, s-a transmis către IGSU alertă aeriană și ei au emis ro alert. Una dintre drone, la 1:54, un semnal radar a intrat dinspre Reni în spațiul aerian național, a evoluat descendent la 600 de metri altitudine, a avut și niște viraje pe care încercăm să le înțelegem din ce cauză și a dispărut de pe radar în sudul municipiului Galați și în câteva minute, la 112, a fost raportat un incendiu ca urmare a prăbușirii acestei drone pe un bloc pe acoperiș, a declarat Cristian Popovici. Da, e o întrebare legitimă, spune reprezentantul MAPN, despre de ce nu a fost doborâtă drona. Cetățenii trebuie să știe că noi facem tot ce putem, însă armata are limitări foarte stricte în această situație, pentru că nu putem risca să creăm mai multe amenințări decât putem preveni. Legea ne permite să deschidem focul în anumite circumstanțe asupra acestor obiecte folosite în conflictul din Ucraina, dar în condițiile în care e protejată viața populației și proprietatea. Da. Cu siguranță există un protocol, deci clar, despre asta ne vorbește domnul reprezentant MAPN și trebuie să ne bucure faptul că, iată, nu a fost nicio tragedie, dar clar, oamenii au fost extrem de speriați, câteva răniușoare pentru câteva persoane și, evident, celelalte au fost evacuate. Un locatar a declarat, s-a auzit explozia, șoc, cala cu tremur. Cred lucrul ăsta, vă dați seama să te trezești așa în miezul nopții. Momentul în care o dronă s-a prăbușit vineri dimineață pe un bloc din Galați a fost surprins în imagini. Impactul a fost urmat de o explozie și un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital. Declarațiile sunt, da, din frică venite, clar. Nu prea avem siguranță, nu știu cum e posibil așa ceva, a spus un locatar după incident. S-a auzit explozia, șoc ca la cutremur, a declarat un altul. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate și s-au autoevacuat din blocul lovit de dronă. Din cercetările efectuate de specialiștii SRI de la fața locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat, precizează Departamentul pentru Situații de Urgență. De asemenea, potrivit locotenent colonelului Cătălin Sion, reprezentant al ISU Galați, în total au fost 4 victime, 2 persoane transportate la spital cu traumatisme ușoare și 2 cu atacuri de panică, au primit îngrijiri la fața locului. Da, autoritățile au identificat o locație pentru cazarea temporară a oamenilor evacuați, însă în acest moment nu sunt persoane relocate. Aceasta este situația, cred că am acoperit toate detaliile și repet, bucurie pe partea că nu e o tragedie, dar ceea ce s-a întâmplat, iată, indică o o escaladare a ceea ce înseamnă drone care pătrund în spațiul aerian românesc. E o escaladare de ce? Pentru că de această dată au pătruns și au ajuns la obiecte civile și clar au reprezentat amenințări pentru viața oamenilor. Lucrul acesta este grav și clar se vor întruni mai mari, nu? Pentru că trebuie să se întrunească și suntem curioși ce alte măsuri de siguranță vom avea în continuare. Bine, ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEA Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.

0: conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Viva FM.

0: This one don't. 7:45 de minute, dragi ascultători, subiectul dimineții rămâne drona căzută peste blocul din Galați. Au început să apară tot felul de reacții, am menționat și noi reacțiile venite din partea oficialităților. Acum, sunt și acuze înspre Rusia și de asemenea sunt și reacții din presa ucraineană despre această dronă prăbușită, unul dintre cele mai grave episoade produse pe teritoriul României, scrie astăzi presa din Ucraina. De asemenea, trebuie să mai știți că Federația Rusă poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și responsabile, acuză Ministerul Român al Afacerilor Externe după incidentul cu drona de la Galați. De asemenea, spune MAE, România a informat aliații și secretarul general al NATO asupra circumstanțelor și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități antidronă în România. Asta cere MAI și, pe bună dreptate până la urmă, deoarece e nevoie. Asta s-a întâmplat, despre asta se vorbește, evident vorbim și noi în această dimineață, chiar dacă, iată, pare că doar despre acest subiect vorbim, dar da, e subiectul dimineții și da, s-a deschis, din nefericire, o portiță extrem, extrem de periculoasă în care suntem foarte vulnerabili, asta e foarte clar și, repet, așteptăm să vedem exact ce s-a întâmplat. Să știți că Ucraina emisese alertă națională de atac în noaptea în care drona a căzut pe blocul din Galați. Autoritățile au emis, iată, și în această dimineață o alertă la nivel național de atac cu rachete după detectarea decolării unui avion rusesc purtător al rachetei balistice Kinjal, anunță Kiev Post, citat de news.ro în această dimineață. Să vedem ce se mai întâmplă. Clar, subiectul va fi amplu discutat astăzi peste tot, deoarece, repet, e un subiect care ne afectează, care are un grad mare de periculozitate și în ceea ce privește acțiunile următoare. Așadar, vom vedea ce se mai întâmplă în continuare. Da, asta e pe la noi. Să știți că și pe la alții care nu sunt în zone de război, iată, se mai întâmplă să fie explozii puternice. S-a întâmplat într-un bloc din Statele Unite. Aici a fost o tragedie, dar 3 persoane au decedat. Clădirea efectivă a fost făcută țăndări. S-a întâmplat în Dallas, da? O explozie și un incendiu masiv la un bloc de apartamente. Asta s-a întâmplat, iată, recent, au declarat oficialii și relatează Mediafax. Au ajuns pompierii și pare să că principala cauză a fost o scurgere de gaze. Asta ca să fim în tandem, știți, apropo de blocuri și apropo de ce s-a mai întâmplat în această dimineață. Bun. Poate rămânem așa un pic pe pauză cu acest subiect din Galați, dacă mai apar și alte detalii și, evident, alte știri care au legătură cu subiectul principal al dimineții, cu siguranță vă vom informa și, de asemenea, vom fi alături de acest subiect și noi, pentru că avem atenție maximă pe el. În schimb, la Viva FM, ca să mergem mai departe, ne vom pregăti de grupajul de știri, care va fi la fix ora 8, apoi vom intra într-o nouă oră de program cu și mai multă muzică bună, evident și cu foarte multe alte informații care sperăm noi să ne aducă și bucurie, pentru că nu de alta, dar ne așteaptă un weekend prelungit, nu-i așa? Iar acest weekend prelungit vine, evident, cu tot felul de activități, în special activități pentru copii, dar și tot felul de evenimente cu muzică, evenimente culturale de care să ne bucurăm și noi adulții. Așadar, rămâneți pe recepție. Bună dimineața!
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bună dimineața, este ora 8 la Viva FM, avem grupa de știri. Viva FM!
1: Bun găsit la știrile Viva FM! Un proiect european despre sustenabilitate textilă capătă la Iași o miză socială concretă. În cadrul TexUnite, Service Learning on Sustainability in Textile and Fashion Education, studenții de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași învață cum pot fi refolosite materialele textile, care, în mod obișnuit, ar ajunge deșeuri. Noutatea este că această învățare nu rămâne în laborator sau în sala de curs, ci se desfășoară prin activități aplicate împreună cu persoane cu autism. Componenta locală este coordonată de profesor dr. Inginer Mirela Blaga de la Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor, în colaborare cu Ancar Iași și Colegiul Tehnic Ion Holban. În practică, studenții lucrează cu haine vechi, resturi textile și materiale recuperate, pe care le sortează, le combină, le decupează, le cos sau le transformă în obiecte noi prin reciclare creativă și upcycling. Activitățile sunt gândite astfel încât textilele să devină nu doar materie primă pentru produse refolosibile, ci și suport pentru lucru manual, creativitate, atenție și interacțiune. Persoanele cu autism participă la activități în care materialele textile sunt folosite pentru exerciții practice, expresie vizuală și lucru individual sau de grup. Municipiul Iași se pregătește pentru o nouă transformare urbanistică majoră odată cu propunerea unui plan urbanistic zonal care vizează dezvoltarea unui amplu ansamblu rezidențial și de funcțiuni complementare în zona străzii Sergent Grigore Ioan și a străzii Tabacului. Proiectul este inițiat de o companie privată și prevede construirea unui complex modern de locuințe colective alături de spații comerciale, birouri și parcări subterane și supraterane. Intervenția urbanistică acoperă mai mult terenuri din zonă, identificate cadastral și propune o restructurare semnificativă a acestui perimetru. Elementul central al proiectului îl reprezintă ridicarea unor clădiri de mari dimensiuni, unele dintre ele putând ajunge până la înălțimi de aproximativ 115 metri, ceea ce ar modifica vizibil silueta urbană a orașului. Dezvoltatorii propun un model urban contemporan, în care locuirea este combinată cu activități comerciale și de birouri, într-un concept de tip mic, tot mai prezent în marile orașe. Proiectul urmează să fie analizat în cadrul procedurilor de avizare urbanistică, iar decizia finală va aparține autorităților locale. Sindicaliști de la Sanitas au pichetat ieri sediul Ministerului Muncii, fiind nemulțumiți de proiectul noi lege a salarizării, care, susțin ei, afectează veniturile și drepturile salariaților din sănătate și asistență socială. Protestatarii au cerut respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților, dialog social real cu autoritățile. Totodată, reprezentanții sindicatului au anunțat că pe 3 iunie va fi organizat un protest în Piața Victoriei, cu deplasare spre Piața Constituției. Consiliul Național Sanitas a respins proiectul noii legi a salarizării, lege pe care o consideră inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă angajaților din sistemele publice de sănătate și asistență socială. În opinia sindicaliștilor, legea este inechitabilă, nu tratează echilibrat categoriile profesionale și creează noi diferențe și noi nedreptăți în sistem. Totodată, Sanitas solicită retragerea proiectului în formă actuală și reluarea imediată a negocierilor reale pe baza angajamentelor asumate și a respectului față de angajații din sănătate și din asistență socială. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Joy seems to be the hardest word, spunea Elton John și apoi l-a remixat, evident, și l-a adus în atenția noastră. Bună dimineața, dragi ascultători, bine v-am regăsit într-o nouă oră de program, într-o dimineață agitată, într-o dimineață cu foarte multe discuții despre ce fac autoritățile, de ce n-au intervenit și, evident, ce se întâmplă și poate că am vrea și noi să înțelegem mai exact tot protocolul și toată nevoia pe care o are România practic în zona aceasta de apărare. Sunt convinsă, în schimb, că subiectul va fi destul de aspru și în detaliu analizat, pentru că, iată, e prima dată când pică o dronă pe un bloc, da? Și atunci lucrurile acestea nu sunt în regulă. Nu vorbim de fragmente de dronă, ci vorbim de dronă cu încărcătură explozibilă. Da, dar de la acest subiect promitem să trecem și la altele în această dimineață, nu-i așa? Avem nevoie și de alte știri și de alte lucruri spre care să ne îndreptăm atenția, mai ales că, iată, suntem într-o zi de vineri, e 8 și 12 minute în acest moment și trebuie să recunosc că e foarte important să fim extrem, extrem de atenți la ceea ce se întâmplă. Atenție, poate printre noutățile acestei dimineți referitor la subiectul cu drona, e că MAI anunță că drona care a lovit blocul din Galați este una rusească și declară: este o escaladare gravă din partea Rusiei care poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și irresponsabile. Incidentul fără precedent într-o țară NATO este acoperit de toată presa internațională. Da, până una alta, însă, iată, e foarte important să ne mai uităm un pic. Sunt lucruri interesante care se întâmplă în jurul nostru și trebuie să vă mai spunem că dacă vrem să mergem, iată, în vacanță în această vară, va trebui să fim un pic precauți și văd că această precauție e prezentă în rândul tuturor celor care, în mod normal, până la această dată, deja își făcuseră planuri pentru vacanța de vară. Mulți mai stau puțin, mulți se mai gândesc și analizează. Sunt și câțiva care au zis nu anul acesta și iată, poate și asta este o decizie bună dacă reușim să ne odihnim și altfel, nu? Însă, apropo de locuri frumoase pe care să le vizităm, în Italia, de exemplu, primăria din Florența vrea să lărgească, dincolo de centrul istoric, zona în care vor fi interzise noi cazări de tip Airbnb, în încercarea de a combate fenomenul de scumpire accelerată a chiriilor, care a afectat mai multe orașe europene în ultimii ani. De ce mi-a atras atenția această știre? Unul, pentru că trebuie să recunoaștem, autoritățile din Florența vor să extindă această interdicție pentru noile apartamente destinate platformelor precum Airbnb, dincolo de centrul istoric. Acest centru istoric în Florența este inclus în patrimoniul UNESCO și atunci clar trebuie protejat. Dar, dincolo de asta, cred că dacă vor reuși să facă acest lucru, autoritățile din Florența vor deschide practic această posibilitate ca apartamentele din, iată, marile orașe pe care noi le vizităm, orașe turistice, să aibă destinații diferite, da? Pentru că e important să se întâmple lucrul acesta. Unele apartamente să fie strict pentru chirie pe termen lung, altele să fie tip Airbnb, da, poate ceva mai departe de centru, altele să aibă destinație pentru partea de studenți, da, dacă nu e suficient loc în campus, pentru că, iată, și Florența este un oraș universitar. Clar, e necesară o astfel de compartimentare a locuințelor și tipului de locuințe pentru închiriere, deoarece, într-adevăr, situația chiriilor în marile orașe e foarte, foarte tristă, mai ales pentru tineri, cei care nu își permit să aibă o locuință proprie și atunci apelează la închiriere. De aceea se impun măsuri, se cer măsuri de foarte mult timp și pare să că se găsesc soluții. Dacă le iese celor din Florența, mă aștept să se întâmple măcar pe teritoriul Italiei, dacă nu și în alte țări. Vă reamintesc că și anul trecut vorbeam despre Barcelona, Acolo chiar au fost o serie de reacții și revolte din partea populației rezidente, pentru că, într-adevăr, chiriile erau extrem, extrem de scumpe, deoarece mulți dintre proprietari preferau să închirieze în stil Airbnb pentru turiști, iar dacă voiai pe termen mai lung, clar, trebuia să plătești foarte mulți bani. Situație care nu s-a schimbat semnificativ, dar, evident, este analizată și întoarsă pe toate părțile. Clar, oamenii care sunt rezidenți au prioritate, indiferent cât ar câștiga orașul din turism până la urmă, nu? Și indiferent dacă ne place sau nu ne place acest lucru nouă celor care alegem să vizităm astfel de orașe. Da, interesant și, repet, dacă vă mai gândiți în ceea ce privește vacanța, nu sunteți singuri, foarte mulți suntem în situația aceasta și important este, repet, să vă luați totuși concediul acela bine meritat și să reușiți să vă odihniți, să reușiți să vă deconectați de ritmul acesta alert constant și de toate responsabilitățile. Bine, hai să ne întoarcem la muzică acum că am lămurit toate lucrurile, nu? Repet, dragi ascultători, suntem cu ochii pe tot ceea ce vine din zona acestui subiect al dimineții, referitor la drona care a căzut pe un bloc de locuințe în Galați. Am spus ce cutie a Pandorei deschide această acțiune și am spus că e și o parte de care suntem cumva bucuroși, faptul că nu au existat victime, că oamenii sunt în siguranță, repet, cu impactul de rigoare, pentru că nu a fost un impact peste care să treci ușor. Cu siguranță va lăsa în urmă o teamă extraordinar de mare. Bine, ne întoarcem la muzică imediat. Bună dimineața!
1: Proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
5: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoții al magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
9: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
11: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
12: Viva FM. No matter what, no matter what, you got

0: dato poi schimba ce va. Ascolta genima.
1: Razi, Lozenplic, o piesă veselă așa, nu? O piesă care evident ne încântă și poate ne scoate un pic din, iată, ritmul dictat de știrea dimineții. Și poate cine știe, reușim așa să ne orientăm gândurile către weekendul care vine. Am văzut că vremea vine așa cu de toate, și cu soare, și cu înnorări, și cu precipitații, cu temperaturi din ce în ce mai ridicate. Mă gândeam, apropo de acest, știu eu, cupolă de foc, această cupolă de foc, nu, asta parcă era de anul trecut, a rămas așa cu noi. Mă gândeam că, iată, temperaturile sunt extrem de ridicate și sunt orașe din Europa, așa, aproape de noi, cum ar fi Londra, de exemplu, unde temperaturile ating niveluri record, inclusiv în luna aceasta mai. Record în sensul că nu sunt obișnuiți cu astfel de temperaturi, Londra fiind mai degrabă mai răcoroasă, așa, inclusiv în timpul de vară. Dar iată că aici suntem și nu numai că aici suntem, dar ONU și avertizează că până în 2030, posibil chiar de anul viitor, spune ONU, temperaturile să atingă noi recorduri globale. Subliniază că fenomenul El Niño, accentuat de emisiile de carbon generate de combustibilii fosili, contribuie la apariția fenomenelor extreme, valuri de căldură, secetă, inundații. Acesta este cel mai recent raport al Organizației Meteorologice Mondiale, OMM, agenție a ONU și al Serviciului Britanic Meteorologic Met Office. Asta relevă raportul că există probabilitatea de 86% ca cel puțin unul dintre anii din perioada 2026-2030 să depășească recordul de temperatură stabilit în 2024. Dezvăluie de asemenea că există o posibilitate de 75% ca temperatura medie globală din aceeași perioadă să depășească pragul de 1,5 grade Celsius față de perioada preindustrială, iar acest lucru poate duce la fenomene climatice mai severe, precum secete, furtuni, inundații și incendii de vegetație. Specialiștii explică că emisiile ridicate de dioxid de carbon continuă să rețină căldura în atmosferă, provocând, iată, aceste fenomene meteorologice extreme, inclusiv valorile de căldură severe, care au afectat recent Europa și Marea Britanie. Da, asta e situația. Ne tot vorbesc specialiștii de această situație de foarte mult timp. Nu prea au făcut ceva în această privință. Dimpotrivă, multe dintre programele care aveau ca și destinație micșorarea acestei temperaturi globale au fost puse ori pe pauză, ori nu mai au, evident, finanțarea necesară. Și, na, cam pe aici suntem, pentru că uneori avem senzația că toate resursele acestea sunt eterne. Când vedem valuri de frig, de ger intense, avem acea vorbă: uite mă, ce cu căldura asta, cu încălzirea globală, e doar un mit. Și apoi ne lovesc valuri de căldură excesivă, apoi apar aceste inundații. Poate până la urmă au înțeles că tot ceea ce înseamnă încălzire globală, concept despre care vorbesc foarte mulți, nu numai apărători de mediu, dar și specialiști în domeniu, e vorba de fapt despre aceste fenomene extreme, inclusiv semitornade pe care le regăsim în zone în care n-au fost niciodată. Deci despre asta este vorba. Și poate, cine știe, totuși ne aliniem și noi odată la o serie de măsuri pe care să le facem. Asta cu paiul de hârtie și de nu, asta era pentru altceva. Am lămurit-o, am trecut de la paiul de plastic la cel de hârtie. Nu în totalitate, pentru că nu e așa, găsim suficiente paie de plastic în piață în continuare. Bine, am făcut, deci am lămurit-o pe asta. Hai, ce mai facem? Cu ce ne mai ocupăm în continuare? Cu muzica, evident, dragi ascultători. Imediat ne întoarcem la ea. Rămâneți cu noi. Bună dimineața!
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
7: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
8: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
9: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
8: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
9: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
8: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
4: Sobe centrale Vera.ro.
10: Mesaj de conștientizare.
11: 112, ce urgență aveți?
12: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede.

0: Something on my mind. Oare ce o fi în mințile noastre în acest moment? Sper că doar gânduri bune, gânduri despre de ce nu acest weekend prelungit. Un weekend care, evident, dacă s-a putut, s-a prelungit și cu vineri. Dacă nu s-a putut, rămâne doar cu ziua de luni. Și dacă nu, doar cele două zile normale și firești, fără nicio problemă, aș zice. Nu e grav. Important este că suntem într-o zi de vineri și important este că vin acele zile în care putem să facem și altceva. Putem, iată, să venim la Iași pentru că avem concerte peste concerte. Avem un festival foarte frumos, Senzoria, cu headliner John Newman. Avem, evident, foarte multe activități și Senzoria Family. Asta pentru că 1 iunie vine repede repejor și timpul petrecut cu familia e unul dintre cele mai frumoase și extraordinare momente pe care poți să le petreci în viața aceasta, aș zice. Și până la urmă bucuria copiilor e foarte importantă și e și molipsitoare. Da, tare, tare e molipsitoare. Așadar, pentru 1 iunie, deja din acest weekend, evenimente cu specific sunt pregătite. Avem foarte multe, atât în Iași cât și în Botoșani, Suceava și Neamț, pentru că ne plac sărbătorile și atmosfera de sărbătoare ne aduce împreună și ne aduce așa cu voie bună și cu momente extraordinare. Foarte interesant, iată, în continuare s-a trezit toată lumea așa și au început să apară reacțiile. Mă gândesc că ai noi nu sunt doar preocupați de luptele acestea politice, cine, cum, cine rămâne la guvernare, cine decide în continuare ce și cum, și nu sunt doar prinși în încăpățânarea lor, ci iată, domnul Grindeanu foarte matinal cere, așa, puternic, nu știu de la înălțimea cărei funcții, dar domnia sa cere, sisteme antidronă după incidentul de la Galați. România are urgent nevoie de un nou guvern format din profesioniști. Nu mă nebuni! Da, are nevoie de un minister extraordinar de bun, da, și cred că acolo sunt oameni profesioniști, are nevoie de atenția președintelui, care este comandantul suprem al armatei. Domnul Grindeanu nu știu unde intră în puzzle-ul acesta, dar dacă domnia sa folosește ce s-a întâmplat în Galați în această dimineață, în această noapte, pentru a spune din nou că avem nevoie de un guvern format din profesioniști, domnia sa fiind unul dintre ei, probabil, atunci ce putem să facem noi decât să credem pe cuvânt. El cere accelerarea înzestrării armatei române cu sisteme eficiente de apărare antidronă după incidentul grav produs în noaptea de joi spre vineri la Galați, unde o dronă rusească, așa cum am aflat în această dimineață, a lovit acoperișul unui bloc de locuințe, provocând o explozie și un incendiu. Domnul Grindeanu a postat pe Facebook că, na, cred că nu l-a sunat nimeni să-l întrebe, susține că România are nevoie urgentă de un sistem eficient de apărare antidronă și afirmă că evenimentul de la Galați arată fără echivoc incapacitatea țării de a se apăra de astfel de atacuri punctuale. Sunt de acord cu domnia sa, mai ales că încă noi cu alocările din PIB pentru apărare suntem așa, vorbim, dar, na, cu achizițiile, cu programul SAFE, care, nu? Adică, na, sunt niște rotițe care s-au pus în mișcare, dar sunt pe hold, în sensul că preocupați de tot ceea ce înseamnă putere și lupta pentru aceasta și tantru murile acestea pe care le vedem la personaje, repet, nu la oameni, atunci există mai puțină preocupare pentru, iată, apărarea țării. Se mai fac și acolo lucruri și se mai discută și se mai încearcă, dar știți cum e, ai nevoie de un executiv până la urmă. Dar, în fine, îl atacă pe ministrul apărării, domnul Grindeanu, că na, ce să facă și domnia sa. Spune despre Radu Miruță, sau mă rog, îi cere să treacă de la declarații politice la măsuri concrete de înzestrare a armatei. Ia uzi, ministrul apărării Radu Miruță trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice și să se ocupe cu seriozitate, chiar dacă este demis, de înzestrarea Armatei Române cu echipamente și sisteme eficiente, a transmis președintele PSD. Da, sunt de acord, doar că interimatul uneori vine și cu prerogative mai puține. Aș aminti. Liderul PSD leagă incidentul de la Galați și de criza politică de la nivel guvernamental, acuzând actualii miniștri ai guvernului demis că ar crea vulnerabilități pentru securitatea României. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai prin moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR, adoptată, evident, vă mai amintiți, cu 281 de voturi pentru. Deci domnul Grindeanu poartă responsabilitatea demiterii acestui guvern, poartă responsabilitatea faptului că avem un guvern interimar cu drepturi limitate, dar cu toate acestea, el plasează responsabilitatea aceasta în curtea altcuiva. Ceea ce e în specific, aș îndrăzni să spun, adică nu e surprinzător. Bine, hai că ne întoarcem la muzică de la aceste considerații, ancorate sau nu în realitate. Important este, iată că la fix avem grupaj de știri și apoi revenim într-o nouă oră de program. Bună dimineața!
1: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Tron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
4: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
5: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
4: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la beat-ul tech la vibe-ul de Bayram,
5: simte muzica la maxim.
4: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
6: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
9: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
13: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
14: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
13: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
14: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Inspectorii sociali din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași au efectuat 23 de controle în luna aprilie. Verificările au vizat serviciile sociale și aplicarea legislației privind beneficiile de asistență socială. În urma inspecțiilor au fost descoperite mai multe probleme în centrele sociale. Printre acestea se numără lipsa personalului suficient și nerespectarea normelor privind alimentația beneficiarilor. Au fost constatate și deficiențe la asigurarea alimentelor prevăzute de lege și lipsa evidențelor clare pentru persoanele vulnerabile. De asemenea, au fost identificate lipsuri în documentația privind asistenții personali și monitorizarea persoanelor cu handicap. Inspectorii au dispus 43 de măsuri de remediere și au retras o licență de funcționare. Nu au fost aplicate sancțiuni, iar verificările vor continua. Cartierul Tătăraș îmbracă haine de sărbătoare la sfârșitul acestei săptămâni. Ateneul Național din Iași a anunțat oficial organizarea ediției a 6-a a evenimentului Zilele Tătărașului, o manifestare devenită deja tradiție pentru comunitatea locală. Manifestările vor avea loc în perioada 30-31 mai, oferind ieșenilor un weekend plin de cultură și divertisment. Pentru a ajunge la un număr cât mai mare de participanți, organizatorii au împărțit activitățile în două puncte cheie din cartier, parcarea Ateneului și esplanada Oancea. Timp de două zile, publicul de toate vârstele se va putea bucura de un program extrem de diversificat. Cea mai bună veste pentru comunitate este că accesul publicului este complet gratuit la toate activitățile, spectacolele și atelierele din cadrul festivalului. Reprezentanții Ateneului Național din Iași invită toți locuitorii orașului, nu doar pe cei din cartier, să ia parte la momentele festive. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță a semnat contractul pentru achiziția prin programul SAFE a 34 de sisteme de dronă pentru armata română, contractul având o valoare de 37 de milioane de euro. Sistemele vor fi livrate în 2027 și vor fi folosite în misiuni de supraveghere. Miruță a precizat că acest contract a fost semnat cu firma Quantum Systems din Statele Unite, adăugând că toate cele 34 de sisteme vor fi utilizate în misiuni de supraveghere. Sistemele contractate se adaugă celor deja existente în înzestrarea armatei române și sunt complementare proiectului de coproducție în țara noastră. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Young Galaxy, am ascultat 9 și 10 minute, bine v-am regăsit într-o nouă oră de program. Mi se pare interesant că pe subiectul dimineții, atât PSD prin prezența domnului Grindeanu, cât și AUR prin prezența domnului Simion, vorbesc pe aceeași voce. Acuzatoare la adresa actualilor conducători, pentru că ei ar fi responsabili și vinovați pentru, iată, nu pentru că a căzut dron, ba da, pentru că a căzut drona. Da, asta e. Asta e și pentru că țara noastră nu se apără suficient. Deși vorbim despre necesitatea aceasta de ceva timp și până la urmă la putere n-a fost AUR, deci el cumva, partidul în sine, ar putea avea această voce acuzatoare, dar PSD-ul a fost, mă gândesc, și este. Tot așa mă gândesc, nu? În fine, 9 și 11 minute, dragi ascultători, se mai întâmplă și alte lucruri. Vorbim un pic despre faptul că, iată, România riscă sancțiuni de la Uniunea Europeană dacă nu adoptă legea transparenței salariale. Termenul limită este 7 iunie, deci acușica, și dacă nu se întâmplă, sancțiunile sunt dure, pentru că până, iată, pe 7 iunie, legea care obligă companiile să publice schema de salarizare a angajaților trebuie să intre în vigoare. Măsura este obligatorie, ar trebui să ajute la eliminarea nivelurilor de salarizare diferite pentru angajații de pe aceleași posturi. Totodată, salariații pot cere despăgubiri dacă sunt discriminați. Ceea ce e grozav, pentru că există în continuare o discriminare de gen salarială în România și poate în sfârșit o putem adresa. Legea transparenței salariale ar trebui aplicată din 7 iunie pentru a fi eliminate discriminările salariale pentru munca prestată. Sunt mulți români care se confruntă cu astfel de situații. Între oamenii care își fac aceeași treabă sunt diferențe și de 500-1000 de lei. Angajatorii vor fi obligați să comunice salariile și să explice angajaților criteriile după care le-au stabilit. Dacă diferența pentru aceleași atribuții este mai mare de 5%, salariații pot cere despăgubiri. Legea se aplică în mediul public, dar și în cel privat. Cei din urmă spun că resimt cel mai des diferențele. Da. E vorba de companii, firme, inclusiv organizații neguvernamentale și alte forme de asociere economică, unde, așa cum știm, cele mai multe salarii sunt confidențiale. Explică sociologul Ciprian Iftimoaiei. Uniunea Europeană îi obligă pe angajatori să ofere informații despre nivelul salarial încă de la interviul de recrutare. Așadar, e foarte important, iar dacă nu se respectă această lege, angajatorii riscă amenzi de până la 30.000 de lei. Deci, mai bine să fim transparenți decât să plătim amenzi. Foarte interesantă legea aceasta. Sincer, dragi ascultători, deși eu am multe păreri, după cum puteți auzi, la aceasta n-am nicio părere. Adică mi se pare o lege bună, sunt pro-transparență de fiecare dată, toate cărțile să fie pe masă, pentru că cu cât ascundem sub preș mai multe lucruri, cu atât evident vor veni și ne vor copleși la un moment dat. În același timp, da, e o componentă foarte importantă pentru mine personal, partea aceasta de discriminare pe bază de sex, și atunci e important să vorbim de egalitate, nu numai de egalitate de șanse, așa ca și concept general și ancorat mai degrabă în zona organizațiilor neguvernamentale, dar să vorbim de egalitate de șanse în ceea ce privește, iată, salarizarea echitabilă. Aici, da, e foarte important și odată cu această lege transparentă a salarizării, poate într-adevăr atenția să se îndrepte pe acest subiect și să se corecteze anomaliile. Carol G, și Tiesto, Contigo, ascultăm în cele ce urmează și apoi revenim, evident. Bună dimineața!

0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
7: Biz, biz, biz.
8: Sunt albine pe aici?
7: Nu chiar, albina nu face biz, biz, face buz, buz.
8: Ah, ai dreptate.
7: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
8: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
7: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.

0: ce frumos, mai uite, așa ne cântă și ne încântă Taxi de fiecare dată, iar lucrul acesta, evident, e unul foarte bun pentru noi. Am vorbit în această dimineață despre multe lucruri. Subiectul dimineții rămâne, evident, drona, ce a căzut pe un bloc de locuințe din Galați. Iată că și domnul Nicușor Dan are reacții, și domnul Bolojan, dar și prima reacție de la Uniunea Europeană, șefa Consiliului European, evident, face declarații. Domnul Nicușor Dan a avut o reacție dură după drona căzută la Galați, a convocat CSAT de urgență, va informa ONU, aliații sunt chemați să trimită sisteme antidronă, pentru că avem nevoie, iată. Președintele a convocat pentru astăzi, la ora 11, ședința CSAT, după prăbușirea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din municipiul Galați. După cum are dreptul președintele, nu? Poate îi spune cineva și domnului Grindeanu lucrul acesta. Președintele califică evenimentul drept cel mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și anunță că România va adopta măsuri proporționale în raport cu Rusia. De asemenea, domnul Bolojan a spus răspunsul apărării românești a fost limitat de nivelul dotării și, într-adevăr, aici suntem deficitari. Condamnă dur prăbușirea acestei drone rusești pe acoperișul unui bloc de locuințe din municipiul Galați și afirmă că incidentul arată încă o dată nevoia urgentă de accelerare a programelor de înzestrare a armatei române. Șeful guvernului susține că răspunsul apărării românești a fost limitat de nivelul dotării și anunță că un contract pentru capabilități antidrone urmează să fie semnat în următoarele ore. De asemenea, iată, avem și o primă reacție a Uniunii Europene la atacul Rusiei, da? Și catalogăm acest atac ca fiind al Rusiei, pentru că drona a fost rusească, au confirmat cei de la minister. Șefa Consiliului Europei spune războiul de agresiune al Rusiei a trecut încă o linie. Nu e prima, nu va fi ultima dacă nu se ajunge la un consens și nu se termină odată. Ce spune șefa Consiliului European? Războiul de agresiune al Rusiei a trecut încă o linie. O incursiune cu dronă rusă a lovit o zonă dens populată din România, rănind civili pe teritoriul Uniunii Europene. Stăm în solidaritate deplină cu România și poporul său, în timp ce continuăm să ne consolidăm securitatea și descurajarea, în special la granița noastră de est, vom continua să creștem presiunea asupra Rusiei. Pregătim cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, a spus șefa Consiliului European pe X. Da, cam pe aici suntem și, repet, avem această reuniune de urgență a CSAT, astăzi la ora 11, foarte bine, pentru că e absolut imperios necesar să se întâmple lucrul acesta, pentru că nu e așa, iată, pe lângă faptul că putem critica cu multă ușurință, da, că e vina conducătorilor, și asta spun conducătorii, ceea ce, na, ce să zicem și noi, suntem ași la critica, ași la spune, da, de ce nu face, de ce nu se face. Iată, avem nevoie de termen de acțiune, avem nevoie să accelerăm tot ceea ce înseamnă motoarele în zona de apărare. Nu e o chestiune de moft, da, e absolut o necesitate și a fost dintotdeauna o necesitate, mai ales de când, iată, la granița noastră există un război în desfășurare. Bine, dimineață grea, și spune, dragi ascultători, de aceea vom încheia seria știrilor pe acest subiect. El nu dispare, suntem atenți la el pentru că e important pentru noi. Îl tratăm cu seriozitate și multă compasiune pentru cei care au trecut prin această sperietură în această dimineață, noapte spre dimineață. Dar noi vom încheia abordarea acestuia pentru că ne pregătim de o întâlnire cu Anatoli Primakov și Fake News. Apoi avem Back in Time și încheiem ediția de astăzi. Bună dimineața!
1: Fake News cu Anatoli Primakov.
2: Începem rubrica de astăzi cu o întrebare de bun simț. Voi mai țineți minte ce ați făcut în 2012 și ce ați pus anul trecut? La fel și Andraș Demeter, înainte de a-și da demisia din fruntea Ministerului Culturii, strâns cu ușa că, în calitate de etnic maghiar, a înjurat interesul național românesc. Și uite așa, guvernul trântit cu moțiunea de cenzură PSD plus AUR s-a redus și mai mult. Să moară de necaz președintele UDMR Kelemen Hunor, nu alta.
3: Adică poate să meargă, dar va fi un dezastru, asta cred eu, fiindcă nu există o responsabilitate directă. Fără o responsabilitate directă, n-ai politică, n-ai cum să guvernezi.
2: Chiar din prima zi în care cetatea Suceava a promovat în Liga a doua la fotbal, au început promisiunile. Președintele Consiliului Județean a spus că va construi un stadion nou, iar unul dintre patronii echipei că în maxim 3 ani fotbalagii suceveni vor ajunge în Superligă. Bine că a trecut euforia, că mai aveam puțin și îi aduceam la Suceava pe Lamine Yamal să joace și pe Regele Hagi să antreneze.
4: Au un pas în plus? Ca și echipă, ca și jucători, ca și lot, au fost în formă, cred că cei mai în formă jucători, care jucători care au dat randament, mai mult sau mai puțin.
2: Puneți-i sare pe coadă. Poliția română l-a dat în urmărire generală pe rapperul american Wiz Khalifa, condamnat definitiv după ce a fumat marihuana pe scena unui festival din Costinești, în 2024. Solistul ar trebui să stea 9 luni la bulău, pentru deținere de droguri de risc. Dar suntem curioși cum va fi convins să se predea de bunăvoie. Până atunci, dedicăm autorităților un refren Wiz Khalifa. Hai!

rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Wow, strălucești!
1: Mulțumesc, dragul meu!
0: Vorbeam cu mașina!
2: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
5: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
6: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Mesaj de conștientizare.

Robin Schulz, am ascultat, dragi ascultători, 9 și 42 de minute, încheiem apoteotic, pentru că nu e așa, a fost o dimineață cu un breaking news, o știre care ne-a ținut atenți și alerți și atunci, iată, ne întoarcem așa frumos la muzică, la gânduri de weekend și, bineînțeles, la tot ceea ce înseamnă deconectare și relaxare. Sper din suflet să reușiți să faceți lucrul acesta în aceste 4, 3, 2 zile libere, după caz și după posibilitate. Să veniți la Iași, să

participăm și cei din Iași la Senzoria, pentru că este un festival care ne aduce împreună și muzica întotdeauna a fost liantul care a unit oamenii și care a adus speranță și cred că rămâne în continuare valoroasă pentru noi, indiferent de cine e creată până la urmă. Mai țineți minte, dragi ascultători, așa de o vârstă cu mine, când ne speriam de ce era acolo, preseturi sau ceva, erau niște sunete înregistrate și erau folosite în creația muzicală și era așa o sperietură, mama mie, dar ce facem? Nu mai țin minte care e termenul tehnic, evident, dar toată lumea era speriată că, iată, toate piesele vor suna la fel sau că, iată, o mașinărie ne dă niște sunete, noi le folosim și lipsește instrumentul, lipsește varianta aceea crudă a creației muzicale. Ei, am depășit momentele astea, acum avem inteligența artificială și creează singură niște piese, fără nicio problemă, cu aceeași muzicalitate. Bine, mă întreb oare ce mai urmează. Mai urmează pentru voi, în schimb, dragi ascultători, zile în care primăvara își va spune cuvântul, atât cu temperaturi de primăvară, cât și cu fenomene specifice, ploi de scurtă durată, intensificări ale vântului și soare, evident, adică să fie cu de toate, dar timpul va fi potrivit pentru ieșiri, pentru plimbări, pentru plecări, de ce nu, dacă vreți într-adevăr să vă deconectați la maximum. Și lucrul acesta este bun. Noi ne reauzim luni, puțin după 7, pe frecvențele Viva FM, pentru că împreună cu Max vă țin companie pentru a sărbători 1 iunie așa frumos, cu veselie și cu foarte multă inocență venită din zona de copilărie, de care ne este dor deseori, indiferent care e povestea noastră. Bun, hai să vă las cu un back in time. Nu m-am dus foarte departe, dar totuși, în 2012, iată, cumva aproape de noi piesa aceasta, dar rămâne necunoscută pentru mulți tineri, așadar poate cine știe, va fi în prima audiție pentru câțiva dintre voi sau o reamintire plăcută pentru ceilalți. I Follow Rivers e de la Leaky Lee. Piesa aceasta a apărut în 2010, mă scuzați, în 2022 este urcată pe YouTube de oficial, în mod oficial, și de asemenea piesa aceasta ne-a adus-o în atenție pe Leaky Lee, care e un artist suedez și evident a făcut o treabă foarte bună, pentru că a avut și un album, un al doilea album de studio, Wounded Rhymes, care a fost foarte bine primit de public. Și videoclipul este foarte frumos, de la I Follow Rivers, și piesa a fost remixată și este în continuare remixată și ascultată la petreceri, în cluburi și în seturile DJ-urilor, așa, o fi corect, din toată lumea. Bine, deci ne-am făcut treaba. Aș zice că suntem pregătiți pentru weekend și de asemenea că suntem în regulă cu tot ceea ce va urma. Alina Cojocaru sunt, vă doresc zile liniștite, odihnă pe măsură și reîncărcarea bateriilor, pentru că e important lucrul acesta. Să vă fie bine! Pa, pa!

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ateneul Național din Iași organizează în perioada 30-31 mai cea de-a 6-a ediție a zilelor cartierului Tătăraș, un eveniment dedicat comunității, culturii și petrecerii timpului liber în familie. Timp de două zile, ieșenii sunt invitați să participe la concerte, ateliere pentru copii, expoziții, spectacole și tururi ghidate, organizate în mai multe puncte importante ale cartierului. Directorul artistic al Ateneului Național din Iași, Gheorghiță Rusu Persic, a declarat la Viva FM că evenimentul își propune să readucă oamenii împreună și să pună în valoare identitatea cartierului Tătăraș.
1: Acum 3 ani de zile au venit la noi la Ateneu și ne-au propus să ne implicăm în aceste evenimente. Nu l-am preluat în totalitate noi, au și ei partea lor pe care o manifestă. Noi doar încercăm să oferim câteva momente artistice, dar și de petrecerea timpului liber comunității și practic să îi dăm motiv oamenilor să iasă din casă într-un weekend cumva din perioada aceasta a hramului Tătărașului.
0: Evenimentele vor avea loc atât la sediul Ateneului cât și pe Esplanada Oancea și Cimitirul Eternitatea. Publicul va putea vizita o expoziție de fotografie cu imagini din Tătărașul de altădată. Va putea participa la piese de teatru pentru copii și proiecții de film. Iar cei interesați de istoria Iașului se vor putea înscrie gratuit la tururile ghidate organizate în Cimitirul Eternitatea.
1: Acolo sunt înmormântate poate unele dintre cele mai mari personalități ale Iașului și unele dintre ele chiar ale României, de la familia Carp la Cogălnicianu, Creangă și mulți alții. Așa că acolo, printr-o tot o inițiativă civică, vă propunem câteva tururi ghidate pe care să le faceți într-un muzeu în aer liber.
0: Seara în Parcul Ateneului vor avea loc concerte susținute de Cezar Popescu, White Mahala, Seven Hills și trupa Publica. Organizatorii anunță că toate activitățile și atelierele dedicate copiilor sunt gratuite. Elevii claselor a 12 și a 13 intră în ultima săptămână de cursuri, iar pentru aproape 6.000 de absolvenți din județ începe oficial perioada examenului de bacalaureat. Cursurile se încheie pe 4 iunie, aceeași zi în care se finalizează și înscrierile pentru sesiunea de vară a examenului național. Potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean, în Iași sunt așteptați să susțină bacalaureatul 5.990 de elevi proveniți din 48 de unități de învățământ. Prima etapă a examenului este programată în perioada 2-4 iunie, când candidații trebuie să își depună dosarele de înscriere. Apoi urmează probele de competențe. Evaluarea orală la limba română are loc între 8 și 10 iunie, iar competențele într-o limbă străină programate între 11 și 12 iunie. Evaluarea competențelor digitale se desfășoară între 15 și 17 iunie. Probele scrise începe 29 iunie cu examenul la limba și literatura română. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 13 iulie. Autoritățile încearcă să aducă din nou la București una dintre cele mai importante finale din fotbalul european. Federația Română de Fotbal și Primăria Capitalei au depus candidatura pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029 pe arena națională. Pentru asta vor fi investiți aproximativ 600.000 de euro pentru modernizarea stadionului. Arena națională a mai găzduit finala Europa League în 2012 între Atletico Madrid și Athletic Bilbao, la care au fost prezenți peste 50.000 de spectatori care au umplut atunci Arena Națională. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

lucrătoare de primăvară, avem și ceva haios de făcut. Astăzi este ziua în care să pui o pernă pe frigider. E o tradiție bizară din SUA, dar se respectă și în Europa. Se spune că dacă pui o pernă pe frigider în această zi, vei atrage prosperitate și noroc în casă. Nu scrie dacă trebuie să pui perna pe frigider la prima oră, deci ai încă timp să respecti tradiția. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Viva Cafe, este ora

0: oamenii, evident că s-au speriat, s-au primit mesaje ro-alert astă noapte în Galați în jurul orei 2. Foarte mulți oameni au auzit și bubuitura. În acest moment, strada Brăilei, strada pe care s-a întâmplat acest, mă rog, strada pe care este blocul pe care a căzut drona, este închisă. Polițiștii nu permit accesul mașinilor, dar și accesul pietonilor este ușor restricționat acolo. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, Cristian Popovici, a declarat astăzi dimineață, întrebat de ce nu a fost doborâtă drona, pentru că mesajele ro alert au fost primite înainte ca drona să pice pe blocul din Galați. Deci de ce nu a fost doborâtă drona care până la urmă s-a prăbușit peste un bloc din centrul Galațiului? Și omul a zis că România nu poate risca să creeze mai multe amenințări decât poate preveni, precizând în același timp că armata are limitări stricte. În cadrul unei conferințe de presă, generalul de brigadă Gheorghe Maxim a declarat că nu a fost suficient timp pentru a doborâ aparatul. Deci ori n-a fost timp, ori n-a fost voie, cert e că această dronă nu a fost doborâtă și a explodat pe un bloc din Galați. Nu, doar două persoane au fost ușor accidentate și alte două persoane au primit și au mers la spital. Alte două persoane au primit îngrijiri medicale pentru că aveau atacuri de panică, dar în rest nimeni nu a fost rănit. De data asta situația... Și de data asta, că s-a mai întâmplat de câteva ori să se găsească fragmente sau chiar să pice bucăți de dronă sau drone întregi în România, de această dată a fost incidentul cel mai grav, însă nici de această dată armata nu a putut lua măsuri. Gheorghe Maxim, generalul de brigadă, spune că prima limitare pe care o avem este una legală, faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectul să afecteze spațiul aerian al unei țări vecine. În continuare, pentru a angaja o țintă aeriană e nevoie de un anumit timp care presupune detență, clasificare și combatere. Timpul de 4 minute pe care l-am avut la dispoziție a fost extrem de scurt, a spus, repet, generalul de brigadă Gheorghe Maxim în această dimineață. Tot dumnealui a adăugat că avem sistem de apărare aeriană cu baza la sol care sunt proiectate și analizate înainte de 2023, când a demarat acest război al dronelor, și România are o preocupare permanentă să-și îmbunătățească aceste sisteme. În SAFE sunt prevăzute două astfel de sisteme. Întrebat dacă interesul Ucrainei e mai important ca apărarea țării, generalul Maxim a răspuns: eu vă pot spune doar că eu și toți subordonații acționăm în limitele și prevederile legale din România. Da. Asta s-a întâmplat, asta s-a făcut, cert e că recunosc, pe mine mă miră cei care se miră că s-a întâmplat lucrul ăsta. E un război care se desfășoară foarte aproape de noi și situația poate lua o întorsătură complicată oricând. De asta, poate că e important să ne bucurăm în fiecare zi de faptul că totul funcționează. Să ne vedem, iartă-mă, îmi dau cu părerea la radio, mai bine tac. V-am prezentat faptele, cred că e suficient. 10 și aproape 21 de minute, bună dimineața!
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Work It Sports. locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Viva FM.

0: Și e o zi de vineri foarte specială pentru cei care au weekend prelungit. E sărbătoarea Rusaliilor în acest sfârșit de săptămână. Luni e și 1 iunie și vor fi mulți cei care vor vrea să călătorească. Federația Patronatelor din Turismul Românesc consideră că mini-vacanța de Rusalii 2026 este primul test important al sezonului estival și un semnal că vacanțele petrecute în România rămân în atenția românilor. Rusaliile din acest an se suprapun, cum îți spunem, cu Ziua Copilului, iar perioada 30 mai, adică de mâine, 31 și 1 mai, adică sâmbătă, duminică, luni, pentru toate datele, este weekend prelungit. Pe litoral, gradul de ocupare estimat la începutul acestei săptămâni a fost de aproximativ 30%, dar având în vedere vremea foarte caldă anunțată de meteorologi, operatorii se așteaptă ca mulți români să decidă în ultima clipă și să aleagă litoralul pentru mini-vacanță. În zona montană, gradul de ocupare estimat până acum este de aproximativ 40%, iar în stațiunile balneare acest procent ajunge la aproximativ 70%. Turismul rural în pensiunile omologate are un grad de ocupare de aproximativ 60%. În delta Dunării, aproximativ 50% dintre locurile de cazare din pensiuni și hoteluri sunt rezervate. Tu, ce planuri ai făcut pentru weekendul ăsta? Pleci undeva? Rămâi acasă? Ai un program obișnuit pentru că locul tău de muncă nu implică și lucrul cu cei mici? Care e pregătirea pentru Rusalii și pentru 1 iunie? Poți să-mi trimiți mesaj, să știi, că e clar că la radio nu o să am cum să te aud, dar dacă îmi trimiți mesaj, s-ar putea să te auzi tu gândurile fix la radio în momentul în care primesc mesajul, promit să-l și citesc. 10 și aproape 37 de minute, bună dimineața!
1: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: tău de relaxare și regenerare.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1900.

0: 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Adevărul e că bate vântul. Adică nu știu pe unde ești tu în momentul ăsta, dar pe unde sunt eu chiar bate vântul destul de tare. Nu prea poți vorbi la telefon pe stradă, nici nu e indicat, e adevărat, dar nici nu prea poți vorbi la telefon pe stradă pentru că bate vântul foarte tare. Avem în continuare informare meteorologică pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie de astăzi de la ora 10 până pe 30 mai, adică până mâine seara la ora 21. Informare meteo ce anunță intensificări ale vântului. Avem și cod galben în zona noastră, tot de astăzi de la ora 10, dar până diseară la ora 21. Intensificări ale vântului anunță și acest cod galben. Și văd că mai este un cod galben care se manifestă în aproape pe toată țara. Și sâmbătă, de la 10 până sâmbătă seara la ora 21, tot intensificările vântului anunță și acest cod galben. Practic, până duminică ne bate vântul. Dacă se schimbă ceva, duminică s-ar putea să nu mai bată, dar deocamdată e vânt peste tot, fie doar ca informare meteorologică, fie atenționare cod galben. Deschizând o weather channel, îți spun că la această oră, în zona noastră, se înregistrează următoarele temperaturi. Cel mai rece este la Suceava și Rădăuți, unde termometrul arată acum doar 14 grade Celsius. Urmează Fălticeni cu 15 grade, Botoșani și Piatra Neamț cu 16 grade Celsius, iar cel mai cald acum este la Iași, se înregistrează 17 grade. S-a făcut ora 10 și aproape 51 de minute la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Ai un proiect pentru casă?
8: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
7: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
8: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Folosite ca alternativă la fumatul clasic, care este interzis deja de 10 ani în spațiile publice închise, țigările electronice sunt aproape să fie restricționate. Senatorii au votat legea care oprește și utilizarea țigărilor electronice sau a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Amenzile ar urma să fie la fel de usturătoare. Cu 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abțineri, senatorii au dat undă verde proiectului de lege care prevede interzicerea folosirii țigărilor electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și altor produse de inhalare fără ardere în spațiile publice închise, la locul de muncă, în mijloacele de transport în comun și în locurile de joacă pentru copii. Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege trebuie votat și de Camera Deputaților și promulgat de președinte. Sancțiunile vor fi aceleași ca și pentru cei prinși că fumează țigări clasice în spații publice închise. Persoanele care fumează în interiorul supermarketurilor, mall-urilor, restaurantelor, aeroporturilor, mijloacelor de transport, spitalelor sau școlilor riscă amenzi între 100 și 500 de lei, în timp ce proprietarii spațiilor publice închise care permit fumatul sunt sancționați și mai dur. Prima abatere se pedepsește cu 5.000 de lei, a doua cu 10.000 de lei și suspendarea temporară a activității, iar la a treia abatere amenda poate ajunge la 15.000 de lei, iar unitatea riscă închiderea sau alte sancțiuni administrative. Două loturi pe autostrada Moldovei A7, incluse în PNRR, este posibil să nu fie finalizate și date în circulație până pe 31 august, a declarat ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii Radu Miruță la un eveniment de specialitate. Ministrul interimar a explicat că sunt 4 loturi din autostrada A7. Două loturi care vor fi finalizate nu doar conform constructorului, ci conform și supervizorului de proiect și există alte două loturi în jurul zonei Bacău-Pașcani care sunt încă în analiză. Am identificat o posibilitate pe care o confirmăm în această perioadă cu Comisia Europeană dacă putem să facem un switch, pentru că avem de asemenea 3 loturi pe calea ferată Timișoara-Lugoj și Cluj-Oradea, care sunt mai avansate și care sunt finanțate prin împrumut și nu prin grant, a explicat Radu Miruță. Autoritățile încearcă să aducă din nou la București una dintre cele mai importante finale din fotbalul european. Federația Română de Fotbal și Primăria Capitalei au depus candidatura pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029 pe arena națională. Pentru asta vor fi investiți aproximativ 600.000 de euro pentru modernizarea stadionului. Videocubul, care este stricat de mai mult timp, urmează să fie înlocuit anul viitor în pauza competițională. Va fi reparată și parcarea supraterană de 1200 de locuri, care în acest moment nu poate fi folosită eficient, pentru că accesul mașinilor se suprapune cu fluxul de spectatori. Arena Națională a mai găzduit finala Europa League în 2012 între Atletico Madrid și Athletic Bilbao, la care au fost prezenți peste 50.000 de spectatori care au umplut atunci Arena Națională. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Efectul muzicii.

Ora 11 și aproape 10 minute, am început a doua oră Viva Cafe de astăzi, 29 mai, ultima zi lucrătoare de primăvară, yay! Mai ales pentru cei care au weekend prelungit, este yay! Pentru ceilalți este doar o zi de vinere obișnuită și nici asta nu e puțin lucru. Sofia Reyes și Jason Derulo cu Un Dos Tres, parcă era la refren. E un cântec din 2018, dar și asta sună foarte bine, neața! You know how to be a

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse, indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete, cei mai mari, mici din oraș, crispi de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753-992-993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas.
4: Viva FM.

0: Uite, așa se întâmplă când începi să zici repede ceva la radio, dar respirația nu vrea și nu vrea. Voiam să zic că s-a făcut ora 11 și aproape 30 de minute și mă gândeam la faptul că sunt obiceiuri despre care știm sigur că sunt rele și obiceiuri pe care doar le bănuiam a fi periculoase. Uite, o paralelă la care eu nu mă așteptam. Academia Colegiilor Regale de Medicină din Marea Britanie a comparat rețelele sociale TikTok și Instagram cu... Hai zi tu, cu ce crezi că le-a comparat? Cu fumatul. Da, da, da. Într-un raport care descrie impactul platformelor online asupra sănătății fizice și psihice a tinerilor, Academia a prezentat rezultatele unui sondaj făcut în rândul a 454 de medici. Jumătate dintre aceștia tratează săptămânal cel puțin un copil la cărui stare a fost direct legată de conținutul online. Raportul descrie cazuri de traume și decese legate de copierea conținutului pornografic dur sau de expunerea la violență și radicalizare. Lucruri tare complicat de gestionat atunci când ai mai puțin de 16 ani. Fostul ministru britanic al sănătății a spus că marile companii folosesc aceleași tactici ca industria tutunului pentru a evita reglementarea. Trebuie să le redăm copiilor copilăria, a spus Streeting, fostul ministru al sănătății din Marea Britanie. A cerut interzicerea rețelelor sociale pentru cei sub 16 ani ca punct de start, nu ca obiectiv final. Deci probabil că și la noi vor ajunge aceste reglementări în curând. S-a făcut ora 11 și aproape 31 de minute. Viva Cafe a ajuns la jumătate.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
3: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm. Mesaj de conștientizare.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Mesaj de conștientizare.

Este ora 12 și aproape 43 de minute. Ne uităm un pic peste datele meteo. Pare să că ultimele zile de primăvară vor să fie ușor capricioase, dar zice lumea că și primele zile de vară vor fi capricioase. Vedem imediat, îți prezint datele meteo în câteva minute.

0: atenționare meteorologică pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Nu-ți mai spun despre asta. Ți-am spus și că e cod galben de instabilitate, nu de instabilitate atmosferică, iartă-mă, vânt, va bate vântul foarte tare în zona Moldovei. Intensificările vântului avem semnalate și pentru mâine și tot cod galben. Iar astăzi, pentru toată țara, este doar o informare meteorologică ce anunță intensificările vântului în toată țara, în deosebi în nord, centru și est, iar sâmbătă 30 mai în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră și la munte de peste 60-80 de km pe oră, exact așa scrie pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Deschizând Weather Channel, îți spun că la această oră în zona noastră a Moldovei parcă s-a mai încălzit un pic, dar doar un pic și nu peste tot. Temperaturile sunt ceva mai scăzute decât zilele trecute. 15 grade Celsius arată termometrul acum la Rădăuți. 16 grade se înregistrează în acest moment la Fălticeni, Botoșani, Suceava. 17 grade sunt la Piatra Neamț. Și cel mai cald în zona Moldovei acum este la Iași, se înregistrează 18 grade Celsius. Doar la Iași e soare, în rest cerul este parțial înnorat și, repet, bate vântul cam peste tot. Problema cea mai mare e că pentru weekend, problema, că nu e neapărat o problemă, dar pentru weekend au crescut șansele să se producă precipitații. Luni, în prima zi de vară, la Botoșani, de exemplu, sunt 38% șanse să se producă precipitații. Asta după ce sâmbătă și duminică avem 72%, respectiv 59% șanse să plouă. La Iași, mâine plouă sigur, sunt 91% șanse să fie precipitații. Duminică 53%, luni 33% șanse să plouă. La Piatra Neamț, mâine 71% șanse să plouă. Mâine 24%, duminică 71%, luni la Piatra Neamț 64% șanse să se producă precipitații. Și la Suceava va ploua în weekend, peste 50% șansele pentru sâmbătă, aproape 70% pentru duminică, dar la Suceava văd și pentru marți, luni și marți, șanse de peste 50% să fie precipitații. Despre Botoșani am zis, la Fălticeni plouă, în proporție de 52% sâmbătă, duminică 66% sunt șansele să plouă la Fălticeni, luni 61% șanse să plouă. Iar la Rădăuți, în acest weekend, sigur, va ploua, 51% sâmbătă, duminică 66% șanse să plouă, luni 54% șanse să fie precipitații la Rădăuți. Deci finalul de primăvară, începutul de vară, vine cu temperaturi nu foarte ridicate, dar cu șanse ridicate pentru a se produce precipitații. S-a făcut ora 11 și aproape 52 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
1: Avem un anunț pentru tine! Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ateneul Național din Iași organizează în perioada 30-31 mai cea de-a 6-a ediție a zilelor cartierului Tătăraș, un eveniment dedicat comunității, culturii și petrecerii timpului liber în familie. Timp de două zile, ieșenii sunt invitați să participe la concerte, ateliere pentru copii, expoziții, spectacole și tururi ghidate, organizate în mai multe puncte importante ale cartierului. Directorul artistic al Ateneului Național din Iași, Gheorghiță Rusu Persic, a declarat la Viva FM că evenimentul își propune să readucă oamenii împreună și să pună în valoare identitatea cartierului Tătăraș.
1: Acum 3 ani de zile au venit la noi la Ateneu și ne-au propus să ne implicăm în aceste evenimente. Nu l-am preluat în totalitate noi, au și ei partea lor pe care o manifestă. Noi doar încercăm să oferim câteva momente artistice, dar și de petrecerea timpului liber comunității și practic să-i dăm motiv oamenilor să iasă din casă într-un weekend cumva din perioada aceasta a hramului Tătărașului.
0: Evenimentele vor avea loc atât la sediul Ateneului cât și pe Esplanada Oancea și Cimitirul Eternitatea. Publicul va putea vizita o expoziție de fotografie cu imagini din Tătărașul de altădată, va putea participa la piese de teatru pentru copii și proiecții de film, iar cei interesați de istorie Iașului se vor putea înscrie gratuit la tururile ghidate organizate în Cimitirul Eternitatea.
1: Acolo sunt înmormântate poate unele dintre cele mai mari personalități ale Iașului și unele dintre ele chiar ale României, de la familia Carp la Cogălnicianu, Creangă și mulți, mulți alții. Așa că acolo, printr-o tot o inițiativă civică, vă propunem câteva tururi ghidate pe care să le faceți într-un muzeu în aer liber.
0: Seara în Parcul Ateneului vor avea loc concerte susținute de Cezar Popescu, White Mahala, Seven Hills și Trupa Publica. Organizatorii anunță că toate activitățile și atelierele dedicate copiilor sunt gratuite. Elevii claselor a 12 și a 13 intră în ultima săptămână de cursuri, iar pentru aproape 6.000 de absolvenți din județ începe oficial perioada examenului de bacalaureat. Cursurile se încheie pe 4 iunie, aceeași zi în care se finalizează și înscrierile pentru sesiunea de vară a examenului național. Potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean, în Iași sunt așteptați să susțină bacalaureatul 5.990 de elevi proveniți din 48 de unități de învățământ. Prima etapă a examenului este programată în perioada 2-4 iunie, când candidații trebuie să își depună dosarele de înscriere. Apoi urmează probele de competențe. Evaluarea orală la limba română are loc între 8 și 10 iunie, iar competențele într-o limbă străină programate între 11 și 12 iunie. Evaluarea competențelor digitale se desfășoară între 15 și 17 iunie. Probele scrise începe 29 iunie cu examenul la limba și literatura română. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 13 iulie. Autoritățile încearcă să aducă din nou la București una dintre cele mai importante finale din fotbalul european. Federația Română de Fotbal și Primăria Capitalei au depus candidatura pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029 pe arena națională. Pentru asta vor fi investiți aproximativ 600.000 de euro pentru modernizarea stadionului. Arena națională a mai găzduit finala Europa League în 2012 între Atletico Madrid și Athletic Bilbao, la care au fost prezenți peste 50.000 de spectatori care au umplut atunci Arena Națională. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
1: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
0: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
1: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
0: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
2: Sobe centrale vera.ro.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Tron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
10: Wow, strălucești!
11: Mulțumesc, dragul meu!
10: Vorbeam cu mașina!
12: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina!
13: Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec.
14: Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți.
15: Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
16: Viva FM. Hiturile momentului la Viva FM.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Mesaj de conștientizare.
5: 1, 2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Mesaj de conștientizare.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
4: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
5: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
4: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la beat-ul tech la vibe-ul de Bayram,
5: simte muzica la maxim.
4: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
6: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada. Curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

Bun găsit la știrile Viva FM! Bun găsit la știrile Viva FM! Inspectorii sociali din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași au efectuat 23 de controle în luna aprilie. Verificările au vizat serviciile sociale și aplicarea legislației privind beneficiile de asistență socială. În urma inspecțiilor au fost descoperite mai multe probleme în centrele sociale. Printre acestea se numără lipsa personalului suficient și nerespectarea normelor privind alimentația beneficiarilor. Au fost constatate și deficiențe la asigurarea alimentelor prevăzute de lege și lipsa evidențelor clare pentru persoanele vulnerabile. De asemenea, au fost identificate lipsuri în documentația privind asistenții personali și monitorizarea persoanelor cu handicap. Inspectorii au dispus 43 de măsuri de remediere și au retras o licență de funcționare. Nu au fost aplicate sancțiuni, iar verificările vor continua. Cartierul Tătăraș îmbracă haine de sărbătoare la sfârșitul acestei săptămâni. Ateneul Național din Iași a anunțat oficial organizarea ediției a 6-a a evenimentului Zilele Tătărașului, o manifestare devenită deja tradiție pentru comunitatea locală. Manifestările vor avea loc în perioada 30-31 mai, oferind ieșenilor un weekend plin de cultură și divertisment. Pentru a ajunge la un număr cât mai mare de participanți, organizatorii au împărțit activitățile în două puncte cheie din cartier, parcarea Ateneului și esplanada One. Timp de două zile, publicul de toate vârstele se va putea bucura de un program extrem de diversificat. Cea mai bună veste pentru comunitate este că accesul publicului este complet gratuit la toate activitățile, spectacolele și atelierele din cadrul festivalului. Reprezentanții Ateneului Național din Iași invită toți locuitorii orașului, nu doar pe cei din cartier, să ia parte la momentele festive. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a semnat contractul pentru achiziția prin programul SAFE a 34 de sisteme de dronă pentru armata română, contractul având o valoare de 37 de milioane de euro. Sistemele vor fi livrate anul viitor și vor fi folosite în misiuni de supraveghere. Miruța a precizat că acest contract a fost semnat cu firma Quantum Systems din Statele Unite, adăugând că toate cele 34 de sisteme vor fi utilizate în misiuni de supraveghere. Sistemele contractate se adaugă celor deja existente în înzestrarea armatei române și sunt complementare proiectului de coproducție în țara noastră. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe.

0: Viva FM. Trăiește-ți muzica.
1: Oi! Oi! Oi!
2: Este mi!

frecvențele Viva FM, 13 și 9 minute și eu îți spun așa, sincer, scuze că te opresc din fredonat, e vineri și piesele astea parcă intră atât de bine, chiar acum înainte de un weekend prelungit. După cum ai auzit, eu mi-am cerut scuze singură și în direct aici pe frecvențe, dar în Japonia există companii care pot fi angajate să transmită scuze în numele tău. Da, ai auzit bine. Dacă ai o situație delicată la serviciu, un conflict sau poate o conversație pe care nu reușești să o porți singur, există oameni care te pot ajuta profesional să faci asta. Și, sincer, vorbind acum, nu știu ce mă surprinde mai tare, că există serviciul sau că există suficientă cerere încât să funcționeze de ani de zile. Un lucru e cert acum, începe Viva Traffic la Viva FM. Eu sunt Alina Batcu și îți fac playlist-ul până la 17 și poate că japonezii au găsit ei o soluție pentru conversațiile incomode. În muzică însă nu prea merge să trimiți pe altcineva în locul tău. Tocmai de aceea Justin Bieber se ocupă personal de scuze în următoarele minute cu piesa asta care a fost lansată în 2015. O știi sigur, e Sorry.

cu cetera reușește de fiecare dată să ne țină așa cu picioarele pe meleagurile românești și nu doar cu picioarele, ci cu ritmurile, cu emoția pe care o transmite cu piesa asta. 13 și 16 minute, semn că suntem și noi pe meleagurile noastre românești, mai cu seamă în zona aceasta de nord-est, și îți spun așa pe scurt care sunt titlurile de pe site-ul nostru vivafm.ro din regiune, adică din Iași, Suceava, Botoșani și Neamț. Începem cu Iașul, cu vești bune. Senzoria dă startul verii la Iași. Două zile de muzică, experiențe urbane și distracție în inima orașului. Dacă ți-ai cumpărat deja bilete, știi la ce mă refer. Dacă nu, caută pe site-ul nostru vivafm.ro și găsești acolo detalii. Ajungem în Suceava, acolo unde colegii mei din redacția de știri au scris despre 3 zile de joacă și creativitate de ziua copilului la Shopping City Suceava. În Neamț, de exemplu, suceveanul Bogdan Gheorghiu, fost ministru al culturii, este manager interimar al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, și tot în Neamț găsesc aici o informație importantă de menționat. Postul de director al Casei de Cultură, Casei de Asigurări de Sănătate Neamț, scos la concurs. Am rămas cu gândul la cultură. În Botoșani însă imediat se încarcă și informația. În Botoșani vorbim despre serviciul de pașapoarte, care se mută, atenție, în Palatul Administrativ. Astea au fost așa, pe scurt, doar 0,001% din ce găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Și dacă tot am ajuns aici, îți reamintesc că ne găsești și pe Facebook, și pe Instagram, și pe TikTok la o simplă căutare, Viva FM. Asta pentru când te oprești din condus și poți să stai cu telefonul în mână. 13 și 19 minute, până atunci muzica ta preferată e aici pe frecvențele Viva FM.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici, prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
0: Viva FM!

0: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Munteanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Mesaj de conștientizare.

13:44, tu asculti Viva FM, Viva Trafic la Viva FM, iar îți spun acum un scurt update în legătură cu subiectul dronei căzute la Galați. Multe publicații internaționale tratează subiectul cu multă seriozitate și îngrijorare pentru flancul estic al NATO. Multe au ales să trateze acest subiect în regim de breaking news, iar altele oferă un cadru juridic și strategic detaliat în acest context. Totodată, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Alianța Nord-Atlantică a condamnat incidentul și a menționat, citez, "Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO." Asta a adăugat oficialul american. Reamintesc faptul că ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării a început astăzi la ora 11, este în continuare în desfășurare la Palatul Cotroceni. Premierul interimar Ilie Bolojan, membru al CSAT, nu participă însă la ședință,

0: fiind plecat la Chișinău, însă Ilie Bolojan a delegat atribuțiile și l-a desemnat pe Radu Miruță, ministrul apărării, să îl înlocuiască la ședința CSAT și, cred eu, cel mai important de menționat acum este faptul că starea celor două victime ale atacului cu dronă produs la Galați este stabilă, asta potrivit ultimelor informații medicale. Este vorba despre o femeie de 53 de ani și fiul acesteia, un adolescent de 14 ani, care au fost răniți în urma impactului și transportați la spitale diferite. Cam astea sunt ultimele informații în legătură cu acest subiect, dar te invit să intri și pe site-ul nostru vivafm.ro și mai mult decât atât, la fixul orei 14 vin și ultimele detalii de la nivel național. 13 și 47 de minute, tu asculti Viva FM și îți mulțumesc că ești aici.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752-992-993, Facebook Blue Aqua Iași.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: Momentul tău de relaxare și regenerare.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Folosite ca alternativă la fumatul clasic, care este interzis deja de 10 ani în spațiile publice închise, țigările electronice sunt aproape să fie restricționate. Senatorii au votat legea care oprește și utilizarea țigărilor electronice sau a dispozitivelor de încălzire a tuturului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Amenzile ar urma să fie la fel de usturătoare. Cu 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abțineri, senatorii au dat undă verde proiectului de lege care prevede interzicerea folosirii țigărilor electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și altor produse de inhalare fără ardere în spațiile publice închise, la locul de muncă, în mijloacele de transport în comun și în locurile de joacă pentru copii. Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege trebuie votat și de Camera Deputaților și promulgat de președinte. Sancțiunile vor fi aceleași ca și pentru cei prinși că fumează țigări clasice în spații publice închise. Persoanele care fumează în interiorul supermarketurilor, mall-urilor, restaurantelor, aeroporturilor, mijloacelor de transport, spitalelor sau școlilor, riscă amenzi între 100 și 500 de lei, în timp ce proprietarii spațiilor publice închise care permit fumatul sunt sancționați și mai dur. Prima abatere se pedepsește cu 5.000 de lei, a doua cu 10.000 de lei și suspendarea temporară a activității, iar la a treia abatere amenda poate ajunge la 15.000 de lei, iar unitatea riscă închiderea sau alte sancțiuni administrative. Două loturi pe autostrada Moldovei A7 incluse în PNRR este posibil să nu fie finalizate și date în circulație până pe 31 august, a declarat ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii Radu Miruță la un eveniment de specialitate. Ministrul interimar a explicat că sunt 4 loturi din autostrada A7. Două loturi care vor fi finalizate nu doar conform constructorului, ci conform și supervizorului de proiect, și există alte două loturi în jurul zonei Bacău-Pașcani care sunt încă în analiză. Am identificat o posibilitate pe care o confirmăm în această perioadă cu Comisia Europeană dacă putem să facem un switch, pentru că avem de asemenea 3 loturi pe calea ferată Timișoara-Lugoj și Cluj-Oradea, care sunt mai avansate și care sunt finanțate prin împrumut și nu prin grant, a explicat Radu Miruță. Autoritățile încearcă să aducă din nou la București una dintre cele mai importante finale din fotbalul european. Federația Română de Fotbal și Primăria Capitalei au depus candidatura pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029 pe arena națională. Pentru asta vor fi investiți aproximativ 600.000 de euro pentru modernizarea stadionului. Videocubul, care este stricat de mai mult timp, urmează să fie înlocuit anul viitor în pauza competițională. Va fi reparată și parcarea supraterană de 1200 de locuri, care în acest moment nu poate fi folosită eficient, pentru că accesul mașinilor se suprapune cu fluxul de spectatori. Arena Națională a mai găzduit finala Europa League în 2012 între Atletico Madrid și Athletic Bilbao, la care au fost prezenți peste 50.000 de spectatori, care au umplut atunci Arena Națională. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM! No matter what, you got

0: mai.
1: Trăiește-ți muzica. Viva FM.
2: Intrăm în a doua oră de Viva Trafic cu o piesă care a trecut de multă vreme testul timpului, lansată în 1986. Brother lui rămâne și astăzi una dintre cele mai iubite melodii ale trupei Modern Talking.

0: Ascultând piesa asta, cumva mi-am dat seama că este ultima zi din această primăvară în care ne auzim, pentru că este vineri, pentru că urmează weekendul și după weekendul acesta începe vara, 1 iunie. Ne apropiem de vara aceea pe care o știm cu toții, mai ales din copilărie, pentru că ne raportam la ea ca fiind vacanța cea mare, vacanța de vară. Ei, și oare te-ai întrebat cam câte săptămâni de cursuri mai sunt așa până la vacanța de vară? Înainte de vacanța de vară însă mai sunt niște zile libere, asta pentru că elevii și profesorii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Prima zi liberă va fi luni, 1 iunie, asta știi deja, asta când sunt celebrate atât ziua copilului cât și a doua zi de Rusalii. Data este declarată zi liberă legală în România și va crea un weekend prelungit pentru elevi și angajați. A doua zi fără cursuri va fi însă vineri, 5 iunie, de ziua învățătorului. Aceasta este inclusă în contractul colectiv de muncă din învățământul preuniversitar și este considerată zi nelucrătoare pentru cadrele didactice și elevi. Potrivit structurii oficiale a anului, cursurile pentru majoritatea elevilor se încheie vineri, 19 iunie, iar vacanța de vară începe oficial sâmbătă, 20 iunie, deci puține săptămâni mai sunt până la acel moment și nu știu dacă doar eu trăiesc sentimentul acesta, dar pare că anul acesta abia a început și cumva deodată ne trezim în vacanța, cea mare, vacanța de vară. 14 și 19 minute, tu asculti Viva Trafic la Viva FM, trebuie să te anunț că a ajuns în studioul Viva FM și Antonia, pregătită pentru o nouă ediție de Viva Buzz, cu care ne întâlnim la fixul orei 15. Până atunci, piesele tale preferate aici, pe frecvențele Viva FM.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Viva FM! Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
11: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important George Topârceanu pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai virtuoși poeți autohtone ai secolului 20, un maestru al ironiei, umorului fin și rimei accesibile. Vede lumina zilei în anul 1886 la București, într-o familie înstărită de cojocari, dar care se va muta des în diferite zone ale țării. Tocmai aceste schimbări îi oferă copilului o diversitate de experiențe care aveau să se regăsească mai târziu în scrierile sale. La liceu este atras de literatură, de povești și de observația atentă a oamenilor și a vieții din jur. Am putea spune că aceste preocupări timpurii sunt începutul unui destin literar de excepție. Urmează apoi cursuri universitare la Iași, unde intră în contact cu mediul cultural al vremii, dezvoltându-și pasiunea.

0: Texă. Participă ca ostaș în primul război mondial, lăsând posterității amintiri din luptele de la Turtucaia, o reflecție asupra absurdului și suferinței umane prin care demonstrează că poate aborda și teme grave, nu doar umoristice. După război, continuă să lucreze ca redactor la diverse publicații literare și se implică activ în viața culturală. Dar se întoarce mereu la poezie ca la o iubită pe care nu o poate uita niciodată, chiar dacă o mai trădează. Poeziile sale despre animale, oameni simpli sau întâmplări cotidiene cuceresc de la prima lectură, chiar dacă el însuși mărturisea că, în spate, se ascunde uneori o profundă melancolie, influențată de experiențele de viață, inclusiv de război și de problemele de sănătate. De altfel, acestea din urmă îi stabilesc destinul. George Topurceanu se stinge la numai 51 de ani, răpus de cancer hepatic. Moartea sa lasă un gol imens în literatura română, dar moștenirea culturală rămâne mult mai puternică. Dovadă că poeziile și scrierile sale continuă să fie citite, studiate și apreciate, iar asta contează cu adevărat.
1: Viva FM! Trăiește-ți muzica! I went

0: Vineri 29 mai, 14 și 48 de minute și în urmă cu cel mult 10 minute, președintele Nicușor Dan a făcut declarații după ședința de CSAT convocată astăzi la ora 11, ședință care a durat undeva la 2 ore, 2 ore și jumătate. Conform declarației președintelui Nicușor Dan, va fi declarată persoana non grata consulul general al Rusiei la Constanța, iar consulatul va fi închis. Șeful statului susține declarații de presă la finalul CSAT care a avut loc la Palatul Cotroceni, ședință convocată după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, impactul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Eu propun să ascultăm declarația președintelui Nicușor Dan.
1: Am avut noaptea trecută un incident grav în care doi cetățeni români au fost răniți și întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de 4 ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoană non grata și consulatul general al Rusiei, al Federației Ruse la Constanța, se va închide.
0: Președintele Nicușor Dan, la finalul ședinței CSAT de astăzi, la rândul său, Ilie Bolojan a declarat astăzi la întrevederea cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, că a solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să permită României să detecteze dronele care zboară la joasă altitudine, asta în contextul incidentului de la Galați. Acestea sunt ultimele detalii în legătură cu acest subiect. Ne apropiem de fixul orei 15, ceea ce înseamnă că vin și știrile aici pe frecvențele Viva FM și noi ne reauzim imediat după ele.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
3: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Te înțelegem! De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM! Bun găsit la știrile Viva FM! Inspectorii sociali din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași au efectuat 23 de controle în luna aprilie. Verificările au vizat serviciile sociale și aplicarea legislației privind beneficiile de asistență socială. În urma inspecțiilor au fost descoperite mai multe probleme în centrele sociale. Printre acestea se numără lipsa personalului suficient și nerespectarea normelor privind alimentația beneficiarilor. Au fost constatate și deficiențe la asigurarea alimentelor prevăzute de lege și lipsa evidențelor clare pentru persoanele vulnerabile. De asemenea, au fost identificate lipsuri în documentația privind asistenții personali și monitorizarea persoanelor cu handicap. Inspectorii au dispus 43 de măsuri de remediere și au retras o licență de funcționare. Nu au fost aplicate sancțiuni, iar verificările vor continua. Cartierul Tătăraș îmbracă haine de sărbătoare la sfârșitul acestei săptămâni. Ateneul Național din Iași a anunțat oficial organizarea ediției a 6-a a evenimentului Zilele Tătărașului, o manifestare devenită deja tradiție pentru comunitatea locală. Manifestările vor avea loc în perioada 30-31 mai, oferind ieșenilor un weekend plin de cultură și divertisment. Pentru a ajunge la un număr cât mai mare de participanți, organizatorii au împărțit activitățile în două puncte cheie din cartier, parcarea Ateneului și esplanada Oan. Timp de două zile, publicul de toate vârstele se va putea bucura de un program extrem de diversificat. Cea mai bună veste pentru comunitate este că accesul publicului este complet gratuit la toate activitățile, spectacolele și atelierele din cadrul festivalului. Reprezentanții Ateneului Național din Iași invită toți locuitorii orașului, nu doar pe cei din cartier, să ia parte la momentele festive. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a semnat contractul pentru achiziția prin programul SAFE a 34 de sisteme de dronă pentru Armata Română, contractul având o valoare de 37 de milioane de euro. Sistemele vor fi livrate anul viitor și vor fi folosite în misiuni de supraveghere. Miruța a precizat că acest contract a fost semnat cu firma Quantum Systems din Statele Unite, adăugând că toate cele 34 de sisteme vor fi utilizate în misiuni de supraveghere. Sistemele contractate se adaugă celor deja existente în înzestrarea Armatei Române și sunt complementare proiectului de coproducție în țara noastră. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe.

No Mars știe cel mai bine cum începem noi, cu ce energie începem fiecare oră de Viva Trafic aici la Viva FM, 15 și 10 minute. Și voiam să te întreb, așa, o curiozitate. Tu știai că în Suedia există un cuvânt pentru rușinea pe care o simți atunci când răspunzi la un mail și adaugi din greșeală toată echipa? De exemplu, trebuie să-i răspunzi unei singure persoane, dar adaugi acolo și colegul și colega și șeful și toată echipa și apoi îți dai seama că n-ar fi trebuit să faci asta, că mail-ul era dedicat unei singure persoane, dar există un cuvânt pentru situația aceasta și nu glumesc. Uite că există limbi care au venit cu astfel de cuvinte pentru situații atât de specifice, încât te întreb la un moment dat dacă oamenii respectivi te-au urmărit toată viața, pentru că sunt situații pe care le trăim cu toții, sunt atât de umane și atât de în viețile tuturor, doar că unii au apucat să le dea și nume. Uite, se întâmplă în Suedia pentru situația de genul acesta, se întâmplă să avem și piese pentru diferite situații. E mai departe Caro Emerald, această cântăreață olandeză cu albumul ei de debut, care a devenit unul dintre cele mai bine vândute albume pop jazz din Europa și sună foarte bine, mai ales cu piesa următoare, pe care o recunoști cu siguranță din primele secunde.

0: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
1: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
0: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
1: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
0: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
2: Sobe centrale Vera.ro.
3: Wow, strălucești!
4: Mulțumesc, dragul meu!
3: Vorbeam cu mașina!
5: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folier pentru caroserii totale sau parțiale, folier pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2. Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: Doar câteva ore ne mai despart de weekendul prelungit de 1 iunie și sunt șanse foarte mari să fii deja cu gândul la concediu, dar mare atenție dacă ai de gând să mergi în Grecia. Asta pentru că se vorbește tot mai des despre o regulă care are legătură cu protecția mediului și care a fost impusă de autoritățile locale din mai multe insule grecești. Prin aceasta au fost interzise toate zborurile nocturne pe aeroporturile din zonă, asta pentru a nu perturba activitatea broaștelor țestoase, în special în locurile de cuibărit. Acestea sunt deosebit de active noaptea, iar luminile și zgomotul provocat de avioane le deranjează. Regula a fost impusă deoarece broaștele din Marea Mediterană sunt pe cale de dispariție, iar interzicerea zborurilor nocturne poate provoca surprize neplăcute turiștilor, deci mare atenție, mai ales că începe deja sezonul turistic și numeroase curse au deja întârzieri, iar orice depășire a termenului orar duce la suspendarea zborului până a doua zi. A pățit-o o turistă care a rămas blocată pe insula Zakynthos. Ea a povestit că avionul trebuia să decoleze la ora 22, dar călătorii au fost informați că trebuie să coboare din avion, deoarece plecarea nu mai este permisă. Turiștii și-au luat bagajele și au fost transportați la hoteluri din zonă, unde au petrecut noaptea și zborul a fost reluat a doua zi, asta pentru a proteja broaștele țestoase din zonă. Ei bine, cred că m-a ascultat o broască țestoasă și a zis, ia să te încurc eu puțin acum. 15:31, mulțumesc că ești aici, asculti Viva Trafic la Viva FM.
1: Fake News cu Anatoli Primakov.
2: Începem rubrica de astăzi cu o întrebare de bun simț. Voi mai țineți minte ce ați făcut în 2012 și ce ați spus anul trecut? La fel și Andraș Demeter, înainte de a-și da demisia din fruntea Ministerului Culturii, strâns cu ușa că, în calitate de etnic maghiar, a înjurat interesul național românesc. Și uite așa, guvernul trântit cu moțiunea de cenzură PSD plus AUR s-a redus și mai mult. Să moară de necaz președintele UDMR Kelemen Hunor, nu alta.
3: Adică poate să meargă, dar va fi dezastru, asta cred eu, fiindcă nu există o responsabilitate directă. Fără o responsabilitate directă, n-ai politică, n-ai cum să guvernezi.
2: Chiar din prima zi în care cetatea Suceava a promovat în Liga a doua la fotbal, au început promisiunile. Președintele Consiliului Județean a spus că va construi un stadion nou, iar unul dintre patronii echipei că în maxim 3 ani fotbalagii suceveni vor ajunge în Superligă. Bine că a trecut euforia, că mai aveam puțin și îi aduceam la Suceava pe Lamine Yamal să joace și pe Regele Hagi să antreneze.
4: Au un pas în plus? Ca și echipă, ca și jucători, ca și lot, au fost în formă, cred că cei mai în formă jucători, care jucători care au dat randament, mai mult sau mai puțin.
2: Puneți-i sare pe coadă. Poliția română l-a dat în urmărire generală pe rapperul american Wiz Khalifa, condamnat definitiv după ce a fumat marihuana pe scena unui festival din Costinești, în 2024. Solistul ar trebui să stea 9 luni la bulău, pentru deținere de droguri de risc. Dar suntem curioși cum va fi convins să se predea de bunăvoie. Până atunci, dedicăm autorităților un refren Wiz Khalifa.

o rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Mesaj de conștientizare.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Am vești excelente pentru oamenii care au abonament la teatru, merg la concerte sau modelează lut în weekend. S-ar putea să îmbătrânească mai lent. Da, știu, sună exact ca genul de știre pe care o citești cu suspiciune în timp ce mănânci covriș la 11 noaptea și îți promiți că de luni începi viața sănătoasă. Un studiu realizat de cercetători de la University College London sugerează că participarea constantă la activități artistice și culturale ar putea avea efecte benefice asupra îmbătrânirii biologice. Mai simplu spus, oamenii care merg regulat la galerii, cântă într-un cor, dansează, pictează sau fac ceramică, par să îmbătrânească mai lent la nivel celular. Acum, să nu ne grăbim. Nu înseamnă că două expoziții și un bilet la filarmonică vă transformă automat în Benjamin Button. Știința serioasă nu funcționează așa, iar entuziasmul internetului are uneori tendința să sară direct de la există o corelație la gata, cultura înlocuiește sala de sport. Nu, sportul rămâne important. Somnul contează. Alimentația contează. Analizele medicale contează și ele. Apa băută înainte de cafea contează. Deși mulți dintre noi tratăm recomandarea asta ca pe un mit urban, dar ideea fascinantă a studiului este alta. Că mintea și emoțiile noastre au efecte reale asupra corpului. Când participi la activități culturale, nu primești doar informație. Primești sens, conexiune, emoție, apartenență, iar organismul nostru pare să reacționeze surprinzător de bine atunci când viața nu înseamnă doar facturi, trafic și notificări. Poate pentru că arta ne scoate măcar pentru puțin timp din pilotul automat. Într-un muzeu, într-o sală de teatru sau la concert, oamenii încetinesc, privesc, ascultă, simt. Iar într-o lume care ne antrenează permanent să derulăm repede și să consumăm superficial, poate că exact această încetinire devine terapeutică. Și mai e ceva frumos aici. Poate că educația culturală n-ar trebui privită doar ca lux, elitism sau ceva bun pentru copii dacă au timp. Poate că accesul la artă ține și de sănătatea emoțională, de echilibru, de igiena minții. Sigur, nu mergem la operă ca să ne scadă vârsta biologică cu 2 ani și jumătate. Deși recunosc că ar fi extraordinar să existe o aplicație care să spună felicitări, ați ascultat Mozart.

telomerii dumneavoastră, vă mulțumesc. Dar poate că merită să citim mai mult, să ascultăm mai multă muzică, să mergem mai des la teatru sau la muzeu, chiar și doar pentru șansa ca sufletul să nu îmbătrânească înaintea corpului. Și cine știe, poate tinerețea veșnică nu începe în laborator, poate începe într-o bibliotecă.

0: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarte, te lingi pe degete. Cei mai mari, mici din oraș. Crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753 992 993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: Teraserv Util are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
0: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.

0: Diva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Finalul orei 15 cu această piesă care nu mai are nevoie de prezentări, Madonna, pe frecvențele Viva FM. La fix știrile și după fix venim aici în Viva Baza. Antonia este deja în studioul Viva FM cu temele făcute și cu un subiect tare fain de dezbătut. 15:56, mulțumesc că ești aici, ne reauzim imediat!

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Sunt Ramona Lazar. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a participat miercuri seară la gala aniversară dedicată celei de a 78-a aniversări a statului Israel, eveniment desfășurat la Opera Națională București. Manifestarea a fost organizată la invitația oficială a ambasadorului Israelului în România, Lior Bentor, și a reunit reprezentanți ai mediului diplomatic, cultural și administrativ. Evenimentul a avut ca temă Forța Înnoirii și a inclus un concert susținut de artista israeliană Gal de Paz, acompaniată de Orchestra Operei Naționale București, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga. În cadrul evenimentului, primarul Mihai Chirica a subliniat importanța relațiilor de cooperare și a dialogului dintre comunități. În numele tuturor ieșenilor, am transmis poporului israelian calde felicitări, pace și reziliență. Într-un context global atât de complicat, avem datoria sfântă să protejăm punțile de prietenie, toleranța și valorile democratice care ne unesc. La mulți ani, Israel, a transmis edilul Iașului. Pe lângă participarea la ceremonie, primarul municipiului Iași a avut discuții cu reprezentanții ai Camerei de Comerț și Industrie România-Israel, vizând posibile oportunități economice și investiții în regiune, dar și cu oficiali ai complexului educațional Lod Rod, în contextul unor proiecte culturale și educaționale dedicate tinerilor. Aproape 6.000 de elevi din județul Iași intră în această perioadă în examenul de bacalaureat, una dintre cele mai importante etape din parcursul lor educațional, potrivit datelor transmise de ISJ Iași. Candidații susțin probele în centrele de examen organizate la nivelul județului, conform calendarului stabilit la nivel național de Ministerul Educației. Este vorba despre elevi din clasele terminale de liceu, dar și din învățământul seral sau frecvență redusă. Examenul de bacalaureat marchează finalul ciclului liceal și reprezintă o condiție esențială pentru continuarea studiilor în învățământul superior sau pentru accesul pe piața muncii. Rezultatele obținute vor influența în mod direct admiterea la facultate, dar și traseul profesional al absolvenților. Autoritățile din educație au transmis că toate centrele de examen din județul Iași sunt pregătite pentru desfășurarea probelor în condiții normale, cu respectarea procedurilor specifice și a măsurilor organizatorice prevăzute de regulament. În zilele de examen, elevii vor susține probe scrise la disciplinele obligatorii și la cele la alegere în funcție de profilul urmat pe parcursul liceului. Primele rezultate vor fi afișate conform calendarului oficial, urmând apoi perioada de contestații și publicarea notelor finale. Românii nu mai au prea mulți bani pentru concedii, hotelierii nu-și permit să stea cu spațiile de cazare goale, așa că s-au găsit soluții de avarie. Pentru vacanța de Rusalii din acest weekend, care include și ziua de 1 iunie, cazarea în unitățile din țară pornește de la sub 50 lei pe noapte de persoană. Sunt preferate de asemenea sejururile care oferă și experiențe, nu doar cazare și mâncare, pentru că românii caută locurile în care sunt programate activități și festivaluri. Rezervarea se face acum pe ultima sută de metri, o tendință care se manifestă încă de anul trecut. Astfel că deocamdată e greu de spus dacă mai mulți români decât anul trecut se vor bucura de scurta vacanță departe de casă. În 2026, vacanța de Rusalii, care vine mai devreme în acest an, și liberul acordat de stat de Ziua Internațională a Copilului se suprapun. Astfel că pentru industria ospitalității este și mai mare provocarea. Multe dintre unitățile de cazare de la mare s-au deschis cu ocazia demarării programului Litoralul pentru toți 2026. Altele au așteptat sosirea calendaristică a verii. Cert este că sunt prețuri pentru toate buzunarele, tarifele pornind de la 47 de lei pe noapte de persoană. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă!
1: Viva FM! Trăiește-ți muzică!

0: Trend Alert. Cu trendurile la vedere.
1: Cu trendurile la vedere suntem și noi aici pe frecvențele Viva FM și ți-am spus deja, Antonia e de deja o oră și cam aproape două ore, o oră și jumătate, două în studioul Viva FM. A venit cu temele făcute, le-am mai lucrat aici împreună pentru că e foarte conștiincioasă. Vorbim despre generația aceea nouă, dar generația nouă cu care ne mândrim. Antonia, bine ai revenit la Viva FM.
2: Mă bucur foarte mult să fiu aici. Mă bucur să vorbim astăzi despre un subiect care e foarte relevant. Noi l-am mai dezbătut la Viva Buzz, doar că am zis ieri eu nu plănuiam să vorbim despre asta, dar la ora de română, ți-am zis deja povestea asta, mi se pare foarte tare. La ora de română am vorbit puțin despre un test pe care aveam să-l dăm astăzi și mai aveam vreun sfert de oră rămas. Și ne-a spus așa, păi hai dacă tot mai avem un sfert de oră să vorbim despre un alt tip de poezie simbolistă. Noi suntem la capitolul poezia simbolistă, nu știu exact care e faza, dar a zis hai să vorbim despre un alt tip de poezie simbolistă. Ați auzit melodia Deliei, analog? Noua e melodie, adică cea pe care tocmai am ascultat-o. Și am început să vorbim despre cum aceasta este ca un fel de protest împotriva inteligenței artificiale. Despre cum, am făcut noi niște corelări, m-am simțit cumva foarte ciudat. Simțeam că eu, în momentul ăsta, I am witnessing history, știi? Așa cum a fost Eminescu acum 200 de ani, știi? Și acum noi îl analizăm pe el. Oare va fi Delia și poezia ei despre AI analizată peste ani și ani?
1: Având în vedere că deja este analizată și este un fenomen, adică dacă dai un search pe internet, pe orice aplicație de socializare, Delia analog, nu e doar piesa, ci sunt discuții pe tema ceea ce transmite piesa. Lumea se schimbă și nu va mai fi una ca a mea. Cred că se aplică cu atât mai mult cu cât suntem aici generații diferite. Oricum lumea se schimba și până astăzi, dar parcă acum ritmul e altul și parcă nu mai este așa multă autenticitate, dar te las pe tine să dezbați puțin subiectul acesta. Vorbim despre muzică și despre AI, despre ce transmite Delia prin piesa asta.
2: Da, pot să spun că este un mesaj esențial, într-adevăr, în momentul în care... Deci eu am mai auzit melodia asta la radio, tot pe normal, pe Viva FM, doar că în momentul în care tu auzi o melodie, parcă ți intră așa în cap, știi? Dar nu te gândești foarte mult la versuri. În momentul în care totuși am stat puțin și m-am uitat și uite, de exemplu, ai versuri de genul hai că iau eu ultimul loc, vreau doar să trăiesc analog, știi? Cumva înțeleg revolta ei ca și artist care lucrează, plânge, pentru că tu ca artist trăiești, îți scrii cumva, îți lași emoțiile acolo în arta ta, în orice pictură, orice melodie, orice piesă de teatru, știi? Și faptul că AI-ul poate să facă lucrul acesta în câteva secunde este absolut dureros, știi? Și știi că a fost fenomenul acela cu Lolita Cercel? Îți amintești de el, nu? Parcă atunci a bubuit, știi? Și eram entuziasmați parcă de această posibilitate, această lume nouă, știi, pe care o aducea AI-ul. Doar că, așa cum zicea și ea, uite, nu e alinare, e doar condamnare, știi? Adică faptul că noi acum avem toate posibilitățile astea nu ar trebui să ne bucure, știi? Chiar din potrivă.
1: E condamnare pentru artiști în primul rând, dar și pentru noi.
2: Și pentru noi, exact.
1: Pentru că este una să știi că piesa este făcută de cineva care trăiește viața așa ca tine, care simte cum simți tu emoțiile, situațiile, care a trecut printr-o copilărie foarte bună de povestit sau prin experiențe de viață, și alta e să știi că a făcut asta unei AI care nu simte, nu are emoții. Să știi că la un moment dat am și zis atunci pe frecvențe faptul că se întâmplă și la nivel internațional. Uite, de exemplu, Billie Eilish a cerut reguli mai clare pentru folosirea inteligenței artificiale în muzică, spunând că tehnologia ar trebui să ajute creativitatea și nu să înlocuiască oamenii, ba mai mult decât atât, și a înregistrat cumva cu drepturi de autor foarte multe lucruri care erau deja folosite de inteligența artificială, practic se preluau chestiuni creative de la artiștii aceștia internaționali și erau puse pe diverse piese care nu aparțineau nimănui la nivel legal și atunci se fac diferite demersuri, dar vreau să te întreb, ți-ai dat seama că este o voce cu AI când ai ascultat piesa de lui prima dată?
2: Să știi că se simțea ceva, cred că ea oricum asta își dorea, știi, prin secvența aceea de vreo 20 de secunde, ea asta voia să transmită, voia ca noi să facem cumva diferența dintre acea voce foarte robotică, știi? Și după, știu că fix la tranziția aceea dintre vocea AI și vocea ei, deci am simțit vocea ei așa, venind așa de puternic și așa de fain, încât mi-am dat seama că nu se, n-are cum să se compare orice chestie făcută de AI cu emoția și talentul uman, știi? Într-adevăr, am venit tot profesoara mea de franceză. Wow, foarte multe referensuri de la școală astăzi.
1: Ne întoarcem în școală. Ne întoarcem în școală. Acum. Da. În ce bancă ești, Antonia? În ce bancă stai?
2: Stau în ultima bancă.
1: În ultima bancă.
2: Am stat foarte mulți ani în prima bancă și eu nu voiam, pentru că sunt în vizorul tuturor profesorilor și am prins în sfârșit tot. Ca să poți să prinzi loc în ultima bancă, trebuie să vii cu câteva zile, săptămâni înainte și să-ți pui etichetă și să te semnezi acolo pe bancă. E crazy.
1: E un întreg proces și stând tu așa în ultima bancă, ce
2: stând în ultima bancă, în ora de franceză, în, cred că în iarnă, a venit cu un videoclip, o melodie pe nume Froid, ceva, frig, știi? Uh-huh. Și ne-a pus-o și suna foarte, foarte frumos și abia după ne-a zis: copiii, știți că asta este o melodie făcută de AI? Și nu suna. Adică mie mi-a fost foarte greu să-mi dau seama. Acum la piesa Delie se simțea, știi? Dar a fost scary și Delia a spus într-un interviu că i s-a făcut pielea de găină când a auzit cât de similar poate să fie sunetul produs de AI cu cel al unei voci umane.
1: Și foarte interesant, din temele pe care le-ai pregătit tu pentru Viva Buzz, citesc aici, în loc de ecrane verzi și efecte digitale, cel mai nou clip al Deliei pentru piesa asta este făcut complet pe peliculă, deci analog-analog, a păstrat direcția aceasta. Dacă ar fi inteligența artificială aici cu noi, ne-ar spune, mai aveți 2 minute, mai aveți 2 minute, mai aveți 2 minute, ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate cu același subiect, cu muzica bună și cu un debate legat de tema aceasta. Ești pregătită?
2: O, da!
1: Revenim imediat!

0: simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Munteanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
4: dezmembraripascani.ro și dezmembrărimașiniași.ro.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Casă sau birou imaculat?
7: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742 025 461. www.albacazapada.net.

0: Mythbusters. Cine are argumente să le dea pe post?
1: Ei, cine are argumente? Antonia, sigur are argumente. Am și eu câteva pregătite aici, dar înainte de a veni cu argumentele, să ascultăm moțiunea.
2: Să vedem care e moțiunea. Vezi, Alina, să știi că nu prea am argumente, că vedem noi cum facem această dezbatere. Moțiunea de astăzi este: inteligența artificială va înlocui definitiv artistul uman în industriile creative. Deci vorbim despre joburi, poate, despre viitor, despre industrii creative și despre inteligența artificială generativă, cum am văzut și noi în piesa Adeliei, cum am ascultat exact. Eu voi fi pe partea de pro, adică voi spune că da, va înlocui definitiv. Am fost pusă cam în dificultate, vedem exact ce o să fac, iar tu vei fi contra.
1: Bun. Începem. Eu sunt tare curioasă de primul tău argument.
2: Ok, deci eu cred că cel mai bun argument pentru pe partea de pro este ipocrizia consumatorului Gen Z și nu doar. Da, ok, noi rezonăm la nivelul ăsta declarativ, știi, cu mesajele anti-AI, apreciem piesele protest. A făcut furori pe social media melodia analog. We love it, ok. Uh-huh. Dar în viața de zi cu zi, comportamentul nostru, cred că nu reflectă asta, știi? Mi se pare că generația Z și publicul larg vor continua să consume masiv din comoditate și din obișnuință conținut livrat de AI, știi? Și curentele astea de digital detox sunt doar așa, ca niște trenduri trecătoare. Iar pe termen lung mi-e frică, dar de fapt nu mi-e frică, că eu trebuie să zic că trebuie să fiu sigură. Pe termen lung o să aibă repercusiuni chestia asta și s-ar putea să abandonăm complet cumva arta aceasta pură în favoarea comodității, știi? Care ne este dată de AI.
1: Eu mi-amintesc foarte bine, nu știu dacă una dintre discuții, dar cumva în dezbaterile noastre dintre ce mai povestim aici, ce subiecte alegem, de multe ori se întâmpla să vorbim despre festivaluri, concerte, evenimente de genul acesta care ne aduc cu prezența fizică acolo, în fața artistului, cu artistul pe scenă sau cu arta lui în jurul nostru, și atunci eu cred că e de fapt și despre asta. Dacă noi am vrea să consumăm doar sunet, nu cred că am mai ieșit din casă. Nu e neapărat despre piesă, pentru că da, ascultăm piese când suntem în mașină, când deschidem radioul, când nu putem să fim prezenți unii lângă ceilalți și mai ales lângă artiști, dar de foarte multe ori căutăm din răzputeri să ne luăm un bilet la un concert. Să știi că povesteam și despre cât de scumpe sunt biletele, tocmai pentru că se dau rapid și se mai vând așa două, trei din mână în mână, care devin foarte scumpe pentru că este cerere în direcția aceasta. Adică AI-ul, da, există aici sub ochii noștri, dar nu ne poate înlocui cu totul. Artistul rămâne artist, scena este pentru artist, da, asta este primul meu argument.
2: Mă voi preface că nu sunt de acord cu ce tocmai ai spus și voi spune că da, ok, maybe you have a point, dar haideți să luăm și alte industrii sau alte ramuri ale ariei astea artistice, știi? Avem de exemplu pictura, știi, desenul, chestii de genul acesta. Și se spune că AI-ul doar copiază și n-are cum să reproducă ceva original, doar că el, de fapt, sintetizează conexiuni pe care de multe ori o minte umană nu le-ar putea face. Da, ok, nu e pictat de o mână, dar un algoritm poate combina foarte multe curente le poate băga într-un loc. Cumva noi ne folosim foarte, foarte mult de AI-ul generativ pentru a ne lăsa mintea, știi, să zburde. Și de asta simt că noi trăim într-o eră în care vrem ca totul să fie personalizat. Dar în momentul în care tu ai artă produsă de un artist, știi, acela este doar, e făcut cumva pe placul lui sau, știi, prin ochii lui. Dar de foarte multe ori, eu cred că AI-ul va înlocui artiștii pentru că va deveni pur și simplu mai accurate, mai bun poate la a crea produse care controlează această și captează atenția publicului. Pentru că nouă ni se minimizează attention span-ul pe zi ce trece și am ajuns deja să cred că attention span-ul nostru este la ceva, o secundă sau ceva de genul în momentul ăsta, ceea ce este alarmant. Dar, din păcate, eu cred că asta... Nu cred, dar nu spuneți nimănui. Dar eu, un vorbitor pro, ar crede, ar spune că va fi înlocuit complet.
1: Eu te văd pe tine și te știu de câteva săptămâni de când suntem împreună aici la Viva Buzz, o persoană foarte creativă. Te văd în zona asta și cred că înțelegi perfect argumentele pe care ți le aduc eu aici și cred că, de fapt, cu cât avem mai mult digital, cu atât căutăm mai mult real. Dacă deschizi acum telefonul și te uiți, hai, intrăm pe Facebook, da? E acea veche aplicație, acel vechi site de socializare pe care îl folosește și mama și tata și bunica și bunicul, dar toată lumea are acolo un cont pe Facebook. Ei, dacă deschizi acum Facebook-ul, eu cred că îți dai seama, după un scroll scurt, care sunt textele făcute cu inteligență artificială și care sunt cele reale. Și, de fapt, cred că te atrag mai mult cele reale, pentru că la alea cu inteligență artificială știi că le-a scris chat acolo, rapid, cât a putut, s-a dat copy-paste și s-a postat. Deci, începem ușor-ușor să le recunoaștem, ceea ce mă bucură, și le căutăm pe cele care sunt reale, care, din păcate, sunt din ce în ce mai puține, dar ele există și le recunoști inclusiv tu.
2: O să mă declar doborâtă de super argumentele tale. Într-adevăr, eu sunt complet de acord cu tine. Acum, da, poate pe Facebook, eu văd foarte multe mesaje sau postări din astea pe Facebook care vor să atragă donații. Știi, chestii făcute fake și de obicei sunt foarte mulți bătrânei în comentarii: Doamne, săracul cățeluș, sper că a fost dus la veterinar sau ceva de genul ăsta, știi? Acum, na. Dar, într-adevăr, ai dreptate, noi ca și generație, pentru că nici noi nu prea mai folosim Facebook-ul acum. Mai prindem așa un pic, dar nu. Mult mai mult Insta și TikTok. Simt că, da, într-adevăr, am ajuns cumva să call out tot ce înseamnă lucruri din astea care se duc într-o extremă, de exemplu arta, orice tip de artă AI, știi, și într-adevăr.
1: Da, eu zic așa, un lucru e cert, elefantul e în cameră, îl știm cu toții, inteligența artificială e aici, nu e de astăzi, nici de ieri, nici de anul trecut, e de câțiva ani buni. Faptul că începem din ce în ce mai mult să o utilizăm, nici asta nu mai este un secret. Eu cred doar că trebuie să ne păstrăm ceea ce înseamnă emoție și pe parcurs o să ne dăm seama și de piesele făcute cu AI și eu mă bucur foarte mult când suntem totuși în punctul în care se spune clar, artistul ăsta nu există, e doar un video făcut pentru TikTok sau jumătate din piesa asta e făcută cu AI. Adică măcar avem informații de tipul acesta. Da, inteligența artificială există, dar nu va înlocui artiștii și nici arta și nici emoția. Și cu asta încheiem secțiunea de acum de debate de aici, de pe frecvențe. 16:35. Noi nu plecăm acum, ne întoarcem imediat după o scurtă pauză de publicitate.
3: Let's go. Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
9: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
12: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Mesaj de conștientizare.

0: Buzz Quest. Provocări pentru minte și suflet.
1: Ei, cred că întrebarea pe care o are toată lumea pe buze într-o zi de vineri la ora 16:43 este:
2: ce faci weekendul ăsta?
1: Și ce facem weekendul ăsta? Tu ce faci, Antonia?
2: Eu încep? Bine, haideți să ne gândim. Păi, uite, eu am câteva teste săptămâna viitoare. Din păcate am intrat așa pe ultima 100 de metri, știi? Mai am puțin la școală, știi? Și acum e cu reparat medic, cu teste restante, cu proiecte. Și deci weekendul ăsta se va sta puțin acasă și se va învăța.
1: Bravo.
2: De asemenea, mai vin niște membrii ai din familie. Vine nana mea, nana și nanul meu, și abia aștept să-i revăd. Ei stau foarte departe de noi și ne vedem destul de rar. Și o să stea, cred că tot weekendul, abia aștept. Probabil o să gătim, o să ieșim poate în parc, va fi drăguț.
1: Și deja fi weekend în familie, da?
2: Exact. Și după de 1 iunie nu știu exact ce o să fac. Mi-e puțin frică să ies din casă, pentru că cred că o să fie peste tot lume, știi? Și dacă e, merg undeva în pădure, poate aici prin Bucium cu bicicleta, vedem. Tu?
1: Dar ce făceai de 1 iunie când erai mai mică?
2: Ce întrebare drăguță! Ieșeam tot timpul cu familia în oraș. Îmi plăcea să... Deci știu că era o tradiție să ne luăm înghețată. Asta făceam de fiecare dată. Da, tot în familie. Cred că la un moment dat am stat și cu niște prietene și am ieșit. Tot așa, ca să celebrăm. Dar cumva simplu așa, știi? Și firesc. Uh-huh. La tine? Cum era?
1: Foarte bună întrebarea. Eu am copilărit undeva aproape de Huși. Mergeam și se organizau rar, dar se organizau diverse spectacole pentru copii. Mai veneau echipe de la circ cu diverse spectacole și cred că ăla era cumva printre puținele momente din an în care se întâmpla ceva și în zona respectivă și noi toți copiii de acolo eram în sala de spectacol. Deci cred că de cele mai multe ori pe 1 iunie asta am făcut, m-am bucurat de artă. Și culmea este, uite, acum că ți-am povestit asta, mi-am dat seama că weekendul ăsta chiar la Huși mă duc. Adică,
2: ce drăguț.
1: Fără să o gândesc de dinainte, uite, se întâmplă nu de 1 iunie, dar măcar înainte de ziua copilului să fiu acolo în zonă, deci va fi weekend în familie și la mine.
2: Da, așa, cu puțină nostalgie. Uh-huh. Acum că mi-ai povestit, îmi dau seama cât de multe chestii, oportunități avem noi ca și copii acum, știi?
1: Da.
2: Adică tu tocmai mi-ai spus că era una dintre singurele lucruri care se întâmplau la tine în zonă, știi? Și erau probabil atunci toți copiii din comunitate și veneau să vadă. Acum noi avem, cum să spun, avem peste tot parcuri de distracție, avem cinema,
1: exact.
2: De toate.
1: La noi probabil s-ar fi întâmplat mai des lucrurile astea, doar că cinematograful din Huși a fost închis toată copilăria mea. Nu, n-am fost niciodată la un film în cinema. S-a redeschis acum 2 sau 3 ani, nu știu sigur, nu vreau să spun.
2: Ceva vreme.
1: Exact, da. Ei, și atunci toate aceste evenimente la care eram prezenți,

0: spectacole de teatru sau diverse spectacole artistice se întâmplau în școală sau în căminul cultural. Adică acela era singurul spațiu unde se puteau organiza și trebuia să existe o zi din aceasta aniversară sau cu un specific anume ca să putem să fim și noi acolo prezenți în sală. Da, uite, nostalgie, mă duc la Huș și îmi deschid și albumul cu fotografii din copilărie ca să fiu în tematica aceasta discuției cu analogul și da, să fie weekendul fain.
1: Așa să fie. Păi, au fost alături de voi
0: Antonia
1: și Alina
0: și vă urăm pe mai departe weekend fain, să fie cu nostalgie sau cu ce vă place vouă exact. Mai mult pe mai departe și neapărat, nu știu exact cum e vremea unde ești tu acum, dar de obicei când se apropie ploaia și locurile de parcare parcă dispar, ele nu sunt de obicei, dar când vine ploaia parcă dispar și mai mult și atunci să-ți găsești loc liber de parcare exact când ai nevoie de el. E vineri, noi ne reauzim luni și pentru că 1 iunie spunea Antonia că va fi lume multă peste tot prin oraș, lume multă va fi și aici în studio, deci este de ascultat. Bye!
1: Bye-bye!

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
4: Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM! Sunt Ramona Lazar. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Ateneul Național din Iași pregătește un program amplu de evenimente care vor avea loc pe 1 iunie, reunind momente de spiritualitate, muzică și teatru în mai multe spații emblematice ale orașului. Sărbătoarea va începe la ora 9 la Catedrala Mitropolitană cu Liturghia Copiilor, un moment dedicat celor mici în care vor evolua mai multe coruri de copii din Iași și din județ. De la ora 12:30 pe Esplanada Teatrului Național este programat spectacol de gală Ritmul Copilăriei, care va aduce pe scenă formații corale și trupe de dans într-un eveniment dedicat în întregime universului copilăriei. Tot în aceeași zi, la Sala Unirii, publicul este invitat la premiera spectacolului Împăratul Muștelor 2.0, prezentat în dublă reprezentație de la orele 12 și 18. Producția propune o reinterpretare modernă a cunoscutei opere a lui William Golding, transpusă într-o experiență imersivă cu elemente de tip VR și reality show, în care 6 tineri intră într-un joc de supraviețuire simbolică. Managerul Ateneului Național din Iași spune că evenimentul este gândit ca o călătorie între sacru și artistic. Prin acest program festiv complex ne-am dorit să transformăm Ziua Copilului într-o celebrare a purității și o experiență teatrală adaptată noilor generații, oferind publicului o călătorie emoționantă de la rugăciune la spectacol, a declarat acesta. Biletele pentru spectacolele de la Sala Unirii pot fi achiziționate de la caseria Ateneului, din punctele de vânzare ale instituției sau online pe site-ul oficial ateneuiași.ro. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași lansează o campanie amplă de prevenire și informare dedicată studenților în contextul creșterii numărului de cazuri legate de consumul și traficul de droguri la nivel național. Inițiativa vine pe fondul datelor din Raportul Național privind situația drogurilor 2024, care arată că peste 12% dintre români au încercat cel puțin odată un drog ilicit, în timp ce anul 2025 a adus o creștere semnificativă a dosarelor penale legate de substanțe interzise. Specialiștii avertizează că tinerii și studenții rămân printre cele mai vulnerabile categorii. Campania universității își propune să ofere informare corectă, consiliere și sprijin psihologic, dar și să creeze un cadru de dialog direct între studenți și specialiști din domeniile medical, juridic și antidrog. Programul include sesiuni de informare despre efectele consumului de droguri, riscurile asociate și consecințele legale, precum și activități de consiliere individuală și de grup. Campania este derulată în parteneriat cu Asociația Internațională a Polițiștilor IPA și alte instituții relevante. Primul eveniment va avea loc pe 3 iunie la Aula Magna Mihai Eminescu, unde este programată o dezbatere publică despre prevenirea dependenței și efectele reale ale substanțelor psihotrope. Universitatea transmite că prevenția devine o prioritate într-un context în care fenomenul consumului de droguri este în continuă extindere. Autostrada Moldovei intră într-o zonă critică, iar România se află în fața unei decizii cu miză uriașă. Salvarea miliardelor din PNRR sau asumarea unui eșec care poate lovi direct în cele mai importante proiecte de infrastructură din ultimii ani. Declarațiile făcute de ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii Radu Miruță arată că două loturi ale autostrăzii Moldovei A7 în zona Bacău-Pașcani riscă să nu fie terminate până la termenul limită impus de Comisia Europeană. 31 august 2026. Este poate cel mai tensionat moment pentru infrastructura rutieră din România de la lansarea PNRR. În spatele șantierelor, utilajelor și promisiunilor politice se desfășoară acum o cursă contra cronometru, iar miza este colosală. Dacă lucrările nu sunt finalizate și date în circulație la timp, România poate pierde finanțarea europeană nerambursabilă pentru aceste segmente de autostradă. Guvernul încearcă acum o soluție de avarie, negociată direct cu Bruxelles. Potrivit ministrului, autoritățile române încearcă să obțină acordul Comisiei Europene pentru un switch financiar spectaculos. Banii din granturile destinate loturilor problematice de pe A7 să fie mutați către proiecte feroviare care avansează mai bine și care au șanse reale să fie terminate la timp. Este vorba despre segmentele feroviare Timișoara-Lugoj și Cluj-Oradea, aflate într-un stadiu mai avansat de execuție. Practic, guvernul încearcă să evite un dezastru financiar și să salveze fondurile europene înainte ca termenul limită să expire. Sunt Ramona Lazar, acestea au fost principalele știri ale orei. Muzica bună însă continuă la Viva FM.

0: spăli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
3: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Tron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
5: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
7: Restaurant Blue Aqua, cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua, responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.

0: proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Viva FM.

0: Meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Belux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230 529 925 www.deluxthermo.ro.
0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Avem un anunț pentru tine! Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM.
8: Viva!

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a participat miercuri seară la gala aniversară dedicată celei de-a 78-a aniversări a statului Israel, eveniment desfășurat la Opera Națională București. Manifestarea a fost organizată la invitația oficială a ambasadorului Israelului în România, Lior Bentor, și a reunit reprezentanți ai mediului diplomatic, cultural și administrativ. Evenimentul a avut ca temă Forța Înnoirii și a inclus un concert susținut de artista israeliană Gal de Paz, acompaniată de Orchestra Operei Naționale București, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga. În cadrul evenimentului, primarul Mihai Chirica a subliniat importanța relațiilor de cooperare și a dialogului dintre comunități. În numele tuturor ieșenilor, am transmis poporului israelian calde felicitări, pace și reziliență. Într-un context global atât de complicat, avem datoria sfântă să protejăm punțile de prietenie, toleranța și valorile democratice care ne unesc. La mulți ani, Israel, a transmis edilul Iașului. Pe lângă participarea la ceremonie, primarul municipiului Iași a avut discuții cu reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie România-Israel, vizând posibile oportunități economice și investiții în regiune, dar și cu oficiali ai complexului educațional Lod Rod, în contextul unor proiecte culturale și educaționale dedicate tinerilor. Aproape 6.000 de elevi din județul Iași intră în această perioadă în examenul de bacalaureat, una dintre cele mai importante etape din parcursul lor educațional, potrivit datelor transmise de ISJ Iași. Candidații susțin probele în centrele de examen organizate la nivelul județului, conform calendarului stabilit la nivel național de Ministerul Educației. Este vorba despre elevi din clasele terminale de liceu, dar și din învățământul seral sau frecvență redusă. Examenul de bacalaureat marchează finalul ciclului liceal și reprezintă o condiție esențială pentru continuarea studiilor în învățământul superior sau pentru accesul pe piața muncii. Rezultatele obținute vor influența în mod direct admiterea la facultate, dar și traseul profesional al absolvenților. Autoritățile din educație au transmis că toate centrele de examen din județul Iași sunt pregătite pentru desfășurarea probelor în condiții normale, cu respectarea procedurilor specifice și a măsurilor organizatorice prevăzute de regulament. În zilele de examen, elevii vor susține probe scrise la disciplinele obligatorii și la cele la alegere în funcție de profilul urmat pe parcursul liceului. Primele rezultate vor fi afișate conform calendarului oficial, urmând apoi perioada de contestații și publicarea notelor finale. Românii nu mai au prea mulți bani pentru concedii, hotelierii nu-și permit să stea cu spațiile de cazare goale, așa că s-au găsit soluții de avarie. Pentru vacanța de Rusalii din acest weekend, care include și ziua de 1 iunie, cazarea în unitățile din țară pornește de la sub 50 lei pe noapte de persoană. Sunt preferate de asemenea sejururile care oferă și experiențe, nu doar cazare și mâncare, pentru că românii caută locurile în care sunt programate activități și festivaluri. Rezervarea se face acum pe ultima sute de metri, o tendință care se manifestă încă de anul trecut. Astfel că deocamdată e greu de spus dacă mai mulți români decât anul trecut se vor bucura de scurta vacanță departe de casă. În 2026, vacanța de Rusalii, care vine mai devreme în acest an, și liberul acordat de stat de Ziua Internațională a Copilului se suprapun. Astfel că pentru industria ospitalității este și mai mare provocarea. Multe dintre unitățile de cazare de la mare s-au deschis cu ocazia demarării programului Litoralul pentru toți 2026. Altele au așteptat sosirea calendaristică a verii. Cert este că sunt prețuri pentru toate buzunarele, tarifele pornind de la 47 de lei pe noapte de persoană. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă! Viva! Deep Vibes!

0: festivaluri. Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival, simte muzica.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus imeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
5: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
4: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
5: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
4: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
6: Sobe centrale vera.ro.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
7: Când e gata autostrada, autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Mesaj de conștientizare.

0: Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
5: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

Bun găsit la știrile Viva FM! Sunt Ramona Lazar. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Ateneul Național din Iași pregătește un program amplu de evenimente care vor avea loc pe 1 iunie, reunind momente de spiritualitate, muzică și teatru în mai multe spații emblematice ale orașului. Sărbătoarea va începe la ora 9 la Catedrala Mitropolitană cu Liturghia Copiilor, un moment dedicat celor mici în care vor evolua mai multe coruri de copii din Iași și din județ. De la ora 12:30 pe Esplanada Teatrului Național este programat spectacol de gală Ritmul Copilăriei, care va aduce pe scenă formații corale și trupe de dans într-un eveniment dedicat în întregime universului copilăriei. Tot în aceeași zi, la Sala Unirii, publicul este invitat la premiera spectacolului Împăratul Muștelor 2.0, prezentat în dublă reprezentație de la orele 12 și 18. Producția propune o reinterpretare modernă a cunoscutei opere a lui William Golding, transpusă într-o experiență imersivă cu elemente de tip VR și reality show, în care 6 tineri intră într-un joc de supraviețuire simbolică. Managerul Ateneului Național din Iași spune că evenimentul este gândit ca o călătorie între sacru și artistic. Prin acest program festiv complex ne-am dorit să transformăm Ziua Copilului într-o celebrare a purității și o experiență teatrală adaptată noilor generații, oferind publicului o călătorie emoționantă de la rugăciune la spectacol, a declarat acesta. Biletele pentru spectacolele de la Sala Unirii pot fi achiziționate de la caseria Ateneului, din punctele de vânzare ale instituției sau online pe site-ul oficial ateneuiași.ro. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași lansează o campanie amplă de prevenire și informare dedicată studenților în contextul creșterii numărului de cazuri legate de consumul și traficul de droguri la nivel național. Inițiativa vine pe fondul datelor din Raportul Național privind situația drogurilor 2024, care arată că peste 12% dintre români au încercat cel puțin odată un drog ilicit, în timp ce anul 2025 a adus o creștere semnificativă a dosarelor penale legată de substanțe interzise. Specialiștii avertizează că tinerii și studenții rămân printre cele mai vulnerabile categorii. Campania universității își propune să ofere informare corectă, consiliere și sprijin psihologic, dar și să creeze un cadru de dialog direct între studenți și specialiști din domeniile medical, juridic și antidrog. Programul include sesiuni de informare despre efectele consumului de droguri, riscurile asociate și consecințele legale, precum și activități de consiliere individuală și de grup. Campania este derulată în parteneriat cu Asociația Internațională a Polițiștilor IPA și alte instituții relevante. Primul eveniment va avea loc pe 3 iunie la Aula Magna Mihai Eminescu, unde este programată o dezbatere publică despre prevenirea dependenței și efectele reale ale substanțelor psihotrope. Universitatea transmite că prevenția devine o prioritate într-un context în care fenomenul consumului de droguri este în continuă extindere. Autostrada Moldovei intră într-o zonă critică, iar România se află în fața unei decizii cu miză uriașă. Salvarea miliardelor din PNRR sau asumarea unui eșec care poate lovi direct în cele mai importante proiecte de infrastructură din ultimii ani. Declarațiile făcute de ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii Radu Miruță arată că două loturi ale autostrăzii Moldovei A7 în zona Bacău-Pașcani riscă să nu fie terminate până la termenul limită impus de Comisia Europeană. 31 august 2026. Este poate cel mai tensionat moment pentru infrastructura rutieră din România de la lansarea PNRR. În spatele șantierelor, utilajelor și promisiunilor politice se desfășoară acum o cursă contra cronometru, iar miza este colosală. Dacă lucrările nu sunt finalizate și date în circulație la timp, România poate pierde finanțarea europeană nerambursabilă pentru aceste segmente de autostradă. Guvernul încearcă acum o soluție de avarie, negociată direct cu Bruxelles. Potrivit ministrului, autoritățile române încearcă să obțină acordul Comisiei Europene pentru un switch financiar spectaculos. Banii din granturile destinate loturilor problematice de pe A7 să fie mutați către proiecte feroviare care avansează mai bine și care au șanse reale să fie terminate la timp. Este vorba despre segmentele feroviare Timișoara-Lugoj și Cluj-Oradea, aflate într-un stadiu mai avansat de execuție. Practic, guvernul încearcă să evite un dezastru financiar și să salveze fondurile europene înainte ca termenul limită să expire. Sunt Ramona Lazar, acestea au fost principalele știri ale orei. Muzica bună însă continuă la Viva FM.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Poftă de ceva bun!
5: La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor.
6: Pui pe jarte, te lingi pe degete. Cei mai mari, mici din oraș. Crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri.
5: Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753-992-993 sau pe Facebook
7: Casa Grătarului la Papas.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: 1, 2, ce urgență aveți?
11: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Mesaj de conștientizare.
12: Viva FM.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Casă sau birou imaculat?
2: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
3: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Viva FM.
7: Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Folosite ca alternativă la fumatul clasic, care este interzis deja de 10 ani în spațiile publice închise, țigările electronice sunt aproape să fie restricționate. Senatorii au votat legea care oprește și utilizarea țigărilor electronice sau a dispozitivelor de încălzire a tuturului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Amenzile ar urma să fie la fel de usturătoare. Cu 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abțineri, senatorii au dat undă verde proiectului de lege care prevede interzicerea folosirii țigărilor electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și altor produse de inhalare fără ardere în spațiile publice închise, la locul de muncă, în mijloacele de transport în comun și în locurile de joacă pentru copii. Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege trebuie votat și de Camera Deputaților și promulgat de președinte. Sancțiunile vor fi aceleași ca și pentru cei prinși că fumează țigări clasice în spații publice închise. Persoanele care fumează în interiorul supermarketurilor, mall-urilor, restaurantelor, aeroporturilor, mijloacelor de transport, spitalelor sau școlilor riscă amenzi între 100 și 500 de lei, în timp ce proprietarii spațiilor publice închise care permit fumatul sunt sancționați și mai dur. Prima abatere se pedepsește cu 5.000 de lei, a doua cu 10.000 de lei și suspendarea temporară a activității. Iar la a treia abatere, amenda poate ajunge la 15.000 de lei, iar unitatea riscă închiderea sau alte sancțiuni administrative. Două loturi pe autostrada Moldovei A7 incluse în PNRR este posibil să nu fie finalizate și date în circulație până pe 31 august, a declarat ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii Radu Miruță la un eveniment de specialitate. Ministrul interimar a explicat că sunt 4 loturi din autostrada A7. Două loturi care vor fi finalizate nu doar conform constructorului, ci conform și supervizorului de proiect, și există alte două loturi în jurul zonei Bacău-Pașcani care sunt încă în analiză. Am identificat o posibilitate pe care o confirmăm în această perioadă cu Comisia Europeană dacă putem să facem un switch, pentru că avem de asemenea 3 loturi pe calea ferată Timișoara-Lugoj și Cluj-Oradea, care sunt mai avansate și care sunt finanțate prin împrumut și nu prin grant, a explicat Radu Miruță. Autoritățile încearcă să aducă din nou la București una dintre cele mai importante finale din fotbalul european. Federația Română de Fotbal și Primăria Capitale au depus candidatura pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029 pe arena națională. Pentru asta vor fi investiți aproximativ 600.000 de euro pentru modernizarea stadionului. Videocubul, care este stricat de mai mult timp, urmează să fie înlocuit anul viitor în pauza competițională. Va fi reparată și parcarea supraterană de 1200 de locuri, care în acest moment nu poate fi folosită eficient, pentru că accesul mașinilor se suprapune cu fluxul de spectatori. Arena Națională a mai găzduit finala Europa League în 2012 între Atletico Madrid și Athletic Bilbao, la care au fost prezenți peste 50.000 de spectatori care au umplut atunci Arena Națională. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
6: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Thank you.

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro. Mesaj de conștientizare.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
0: Mesaj de conștientizare.
3: Viva FM.
0: Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
0: Viva FM.
1: Deep Five.